سو اے پیغمبر، جیسا تم کو حکم ہوتا ہے اس پر تم اور جو لوگ تمہارے ساتھ تائب ہوئے ہیں قائم رہو، اور حد سے تجاوز نہ کرنا، وہ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔

اور جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف مائل نہ ہونا، نہیں تو تمہیں دوزخ کی آگ آ لپیٹے گی، اور اللہ کے سوا تمہارے اور دوست نہیں ہیں۔ اگر تم ظالموں کی طرف مائل ہو گئے تو پھر تم کو کہیں سے مدد نہ مل سکے گی۔

0: اور دن کے دونوں سروں یعنی صبح اور شام کے اوقات میں اور رات کی چند پہلی ساعات میں نماز پڑھا کرو۔ کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ ان کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔
1: وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ،
0: اور صبر کیے رہو کہ اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔

0: اتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين
1: تو جو امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں ایسے ہوش مند کیوں نہ ہوئے جو ملک میں خرابی کرنے سے روکتے ہاں ایسے تھوڑے سے تھے جن کو ہم نے ان میں سے مخلصی بخشی اور جو ظالم تھے وہ انہی باتوں کے پیچھے لگے رہے جن میں عیش و آرام تھا اور وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے
0: وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ
1: اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو جبکہ وہاں کے باشندے نیکوکار ہوں ازراہ ظلم تباہ کر دے
0: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعْلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدًا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ
1: اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت کر دیتا لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہے ہیں

مگر جن پر تمہارا پروردگار رحم کرے اور اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا ہے اور تمہارے پروردگار کا قول پورا ہو گیا کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ وَكُلْ

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیغمبروں کے وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں ان سے ہم تمہارے دل کو قائم رکھتے ہیں، اور ان قصص میں تمہارے پاس حق پہنچ گیا، اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ وَقُلْ

اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان سے کہہ دو کہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، ہم اپنی جگہ عمل کیے جاتے ہیں، اور نتیجہ اعمال کا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔

0: اور آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے اور تمام امور کا رجوع اسی کی طرف ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین۔
0: الف لام را، یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں۔
1: اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ،
0: ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔
1: نَحْنُ

0: وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
1: اے پیغمبر، ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں، اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے.

جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ بیٹا اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی فریب کی چال چلیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔

0: ان ربك عليم حكيم.
1: اور اسی طرح اللہ تمہیں برگزیدہ و ممتاز کرے گا اور خواب کی باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا, اور جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا پر دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی اسی طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر پوری کرے گا. بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے.
0: لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين.
1: ہاں, یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں.
0: اذ

جب انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی ابا کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں حالانکہ ہم جماعت کی جماعت ہیں, کچھ شک نہیں کہ ابا صریح غلطی پر ہیں.

0: الصالحين.
1: تو یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا کسی ملک میں پھینک آؤ, پھر ابا کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے.

ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو جان سے نہ مارو، کسی گہرے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہگیر نکال کر اور ملک لے جائے گا، اگر تم کو کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔

0: یہ مشورہ کر کے وہ یعقوب سے کہنے لگے کہ ابا جان، کیا سبب ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں؟
1: ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون،
0: کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب میوے کھائے اور کھیلے کودے، ہم اس کے نگہبان ہیں۔

0: غافلون
1: انہوں نے کہا کہ یہ امر مجھے غمناک کیے دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ یعنی وہ مجھ سے جدا ہو جائے اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہ تم کھیل میں اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔
0: قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ اننا اذا لخاسرون
1: وہ کہنے لگے کہ اگر ہماری موجودگی میں کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں اسے بھیڑیا کھا گیا تو ہم بڑے نقصان میں پڑ گئے۔
0: فلا

0: غرض جب وہ اس کو لے گئے اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اس کو گہرے کنویں میں ڈال دیں تو ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان کے اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور ان کو اس وحی کی کچھ خبر نہ ہوگی۔
1: وجاءوا اباهم عشاء يبكون،
0: یہ حرکت کر کے وہ رات کے وقت باپ کے پاس روتے ہوئے آئے۔
1: قالوا

اور کہنے لگے کہ ابا جان ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا اور آپ ہماری بات کو گو ہم سچ ہی کہتے ہوں باور نہیں کریں گے۔

اور ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا لہو بھی لگا لائے۔ یعقوب نے کہا کہ حقیقت الحال یوں نہیں ہے بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو، اچھا صبر کرو کہ وہی خوب ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔

اب اللہ کی شان دیکھو کہ اس کنویں کے قریب ایک قافلہ آوارد ہوا اور انہوں نے پانی کے لیے اپنا سقہ بھیجا، اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا تو یوسف اس سے لٹک گئے۔ وہ بولا، زہ قسمت، یہ تو نہایت حسین لڑکا ہے، اور اس کو قیمت سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ کو سب معلوم تھا۔

اور مصر میں جس شخص نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے جس کا نام زلیخہ تھا کہا کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھو, عجب نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اس طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی اور غرض یہ تھی کہ ہم ان کو خواب کی باتوں کی تعبیر سکھائیں, اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے.

0: تو جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی، یوسف جلدی آؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے، وہ یعنی تمہارے میاں تو میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔
1: وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرْآ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَا

ہوں اور اس عورت نے ان کا قصد کیا اور انہوں نے اس کا قصد کیا، اگر وہ اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے تو جو ہوتا ہوتا، یوں اس لیے کیا گیا کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں، بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے۔

0: الرحیم
1: اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے, آگے یوسف پیچھے زلیخا, اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر جو کھینچا تو پھاڑ ڈالا, اور دونوں کو دروازے کے پاس عورت کا حامد مل گیا. تو عورت بولی کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی اس کے سوا کیا سزا ہے کہ یا تو قید کیا جائے یا دکھ کا عذاب دیا جائے.

0: یوسف نے کہا، اسی نے مجھ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، اس کے قبیلے میں سے ایک فیصلہ کرنے والے نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یہ سچی اور یوسف جھوٹا ہے۔
1: وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ
0: اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹی اور وہ سچا ہے۔
1: فَلَمْ

0: جب اس کا کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا، تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا ہی فریب ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہوتے ہیں۔
1: یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبك انك كنت من الخاطئین۔
0: یوسف اس بات کا خیال نہ کر، اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔
1: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔
0: اور شہر میں عورتیں گفتگویں کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے، اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، ہم دیکھتی ہیں کہ وہ صریح گمراہی میں ہے۔
1: فلم

0: جب زلیخا نے ان عورتوں کی گفتگو جو حقیقت میں دیدار یوسف کے لیے ایک چال تھی سنی تو ان کے پاس دعوت کا پیغام بھیجا اور ان کے لیے ایک محفل مرتب کی اور پھل تراشنے کے لیے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے باہر آؤ۔ جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو ان کا روب حسن ان پر ایسا چھا گیا کہ پھل تراشتے تراشتے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ بول اٹھیں کہ سبحان اللہ، یہ حسن، یہ آدمی نہیں کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔
1: قالت

تب زلیخا نے کہا، یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتی تھیں، اور بے شک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر یہ بچا رہا، اور اگر یہ وہ کام نہ کرے گا جو میں اسے کہتی ہوں تو قید کر دیا جائے گا اور ذلیل ہوگا۔

یوسف نے دعا کی کہ پروردگار جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔

اور ان کے ساتھ دو اور جوان بھی داخل زندہ ہوئے۔ ایک نے ان میں سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور جانور ان میں سے کھا رہے ہیں، تو ہمیں ان کی تعبیر بتا دیجئے کہ ہم تمہیں نیکوکار دیکھتے ہیں۔

یوسف نے کہا کہ جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا کہ میں اس سے پہلے تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہیں۔ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور روز آخرت سے انکار کرتے ہیں، میں ان کا مذہب چھوڑے ہوئے ہوں۔

اور اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب پر چلتا ہوں۔ ہمیں شایع نہیں ہے کہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک بنائیں، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔

0: جن چیزوں کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ سن رکھو کہ اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے، اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: Yes.

0: يقلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: میرے جیل خانے کے رفیقو، تم میں سے ایک جو پہلا خواب بیان کرنے والا ہے وہ تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا، اور جو دوسرا ہے وہ سولی دیا جائے گا اور جانور اس کا سر کھا کھا جائیں گے. جو امر تم مجھ سے پوچھتے تھے وہ فیصل ہو چکا ہے.

اور دونوں شخصوں میں سے جس کی نسبت یوسف نے خیال کیا کہ وہ رہائی پا جائے گا اس سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا، لیکن شیطان نے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف کئی برس جیل خانے ہی میں رہے۔

اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور سات خوشے سبز ہیں اور سات خشک۔ اے سردارو، اگر تم خوابوں کی تعبیر دے سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔

اب وہ شخص جو دونوں قیدیوں میں سے رہائی پا گیا تھا اور جسے مدت کے بعد وہ بات یاد آ گئی بول اٹھا کہ میں آپ کو اس کی تعبیر لا بتاتا ہوں، مجھے جیل خانے جانے کی اجازت دیجیے۔

0: يكفرون.
1: انہوں نے کہا کہ تم لوگ سات سال متواتر کھیتی کرتے رہو گے تو جو غلہ کاٹو تو تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے میں آئے اسے خوشوں میں ہی رہنے دینا.
0: تم

پھر اس کے بعد خشک سالی کے ساتھ سخت سال آئیں گے کہ جو غلہ تم نے جمع کر رکھا ہوگا وہ اس سب کو کھا جائیں گے، صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے۔

0: پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا کہ خوب مہ برسے گا اور لوگ اس میں رس نچوڑیں گے۔
1: وقال الملك ائتوني به فلما

0: یہ تعبیر سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ جب قاصد ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا پروردگار ان کے مکروں سے خوب واقف ہے۔
1: قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه

0: حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کہ بھلا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا؟ سب بول اٹھی کہ حاشا للہ، ہم نے اس میں کوئی برائی معلوم نہیں کی. عزیز کی عورت نے کہا، اب سچی بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے، اصل یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور وہ بے شک سچا ہے.

0: یوسف نے کہا کہ میں نے یہ بات اس لیے پوچھی ہے کہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹ پیچھے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، اور اللہ خیانت کرنے والوں کے مکروں کو روح براہ نہیں کرتا۔
1: صدق اللہ۔

0: اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی.
1: اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ
0: کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو.

0: اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں.
1: والحب ذو العصف والریحان,
0: اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول.

0: شأن
1: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں, وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے.

گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں۔

0: وجنى الجنتين دان.
1: اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں.

0: اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: مدہامتان،
0: دونوں خوب گہرے سبز،
1: فبی

0: تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال۔ اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر۔ تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، صدق اللہ العظیم۔

کرتے ہیں. ٹریک شامل کرنا چاہوں گا ظالم نظروں سے بائے نن ادر دین علی ظفر اینڈ علی حیدر. یہ ملتے ہیں ٹریک اس پار, آپ نے کہیں جانا نہیں. ہمارے ساتھ موجود ویگا میں کہتے ہیں فیمن ون چینل ویڈیو پاکستان لاہور, مجھے مصطفیٰ کہتے ہیں. سو اسٹے ٹیون, اسٹک اراؤنڈ, اینڈ یس ڈونٹ گو اینی ویئر.

0: دن کے 10 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. مدثرہ اثر سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے. نائب وزیراعظم نے اشیاء ضروریہ کی ارزاں نرخوں پر دستیابی یقینی بنانے کے لیے مؤثر رابطہ کاری کی ضرورت پر زور دیا ہے. معروف اردو شاعر اختر شیرانی کی 78ویں برسی آج منائی جا رہی ہے. انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا تیسرا اور آخری کرکٹ ٹیسٹ آج سے برمنگھم میں کھیلا جائے گا.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: جی السلام علیکم، کون بات کریں، کہاں سے؟
1: جی وعلیکم السلام.
0: جی سر اپنا نام بتائیے گا.
1: محمد عثمان مغل مشاہدہ.
0: محمد عثمان مغل عثمان صاحب کی املی کھا لیجیے.
1: نہیں نہیں سر، گلا بہت خراب ہو جاتا.
0: اچھا او ہو، چلیں اللہ پاک آپ کو صحت دے. میرا بھی پچھلے ہفتے یہی حال تھا، ویسے کوئی کنویشن ہوئے تھے نہیں نکل آئے. چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، خیر آپ نا وہ گرم پانی پیئے، غرارے کریں، ہو جائے گا ٹھیک. یہ ایک دو دن کی بات ہوتی ہے. صحیح ہے سر، کیا کہنا چاہیں گے اس کے علاوہ اگر کہہ سکتے ہیں ایزیلی؟ جی جی.
1: تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ عبد المجید بھائی نے دو بار یاد کیا، ان کا شکریہ. اور ساجدہ جی اکثر یاد کرتی ہیں تو ان کا بھی شکریہ. وعلیکم السلام.
0: چلیے
1: باقی جو جو بھی مجھے یاد کرتے ہیں نہیں کرتے ان کا بھی شکریہ.
0: چلیں جی ٹھیک ہو گیا سر.
1: جو سوال اٹھایا نا اسکول والا، انگلش اور میتھ تو فل سلو تھی.
0: اچھا ٹھیک ہے.
1: یہاں تک یہ 33 نمبر ہوتے تھے نا 33، ہمارے 13 بھی نہیں تھے آتے.
0: او ہو یہ میرے والا صاحب تھا آپ کا بھی ہے نا، ایسے ہی ہے.
1: وہ پاس ایسے ہوتے تھے کہ جو دوسرے سبجیکٹ ہوتے تھے نا ان کے نمبر ہوتے تھے کافی سارے.
0: جی ہاں
1: ادھر سے ادھر کا وہ کر کے جو بھی ان کا وہ رول ہوتے ہیں
0: جی
1: وہ پاس ہو جائے. تو اسکول سے بھاگنا تو نہیں لگاتے تھے لیکن اسکول سے بھاگ جاتے تھے.
0: ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. چلے سر اچھا جس دن نہیں آتے تھے اس دن موجی ہوتی تھی ہے نا.
1: ہاں جی
0: بہت ہی خوبصورت دن ہوتا
1: تھا. ہاں
0: اچھا
1: پتا چل جاتا تھا بارش کا اشار نہیں آئے ایک گیٹ سے دوسری گیٹ.
0: اچھا جس دن نہیں آتے تھے اس دن موجی ہوتی تھی ہے نا.
1: ہاں جی.

0: ایسے پر چھالوں سمیت مختلف علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ یہ آپ یاد رکھ لیں کہ جو اس کی سمپٹمز ہیں، جو علامات ہیں وہ یہ ہیں۔ سو اس حوالے سے ایک نئی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ شنگلز کی موجودہ ویکسین جو کہ جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ نہ صرف بیماری سے تحفظ فراہم کرتی ہے بلکہ اس کے استعمال کے بعد کہا جا رہا ہے کہ دل اور خون کی شریانوں سے متعلق بیماریوں کے خطرے میں بھی کمی دیکھی گئی ہے۔ سو اس کے علاوہ چکن پوکس کے آزے سے صحت یاب ہونے کے بعد وائرس کہا جاتا ہے، طبی ماہرین یہ کہتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جو جسم کے اندر وائرس ہے نا وہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا، چاہے آپ کو بچپن میں ہوا ہے، عمر کے کسی بھی حصے میں ہوا ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ وائرس ختم تو نہیں ہوتا بلکہ آپ کا جو اعصابی نظام ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کا جو امیونٹی سسٹم ہوتا ہے، اس کے قریب ایک انیکٹیو وے میں غیر فعال طریقے سے اس حالت میں موجود رہتا ہے کہ کئی برس بعد بھی جسم کی مخصوص جو مدافعتی صلاحیت ہوتی ہے نا اس کو کمزور کر سکتا ہے۔ سو اس کی وجہ سے آپ کی جو امیونٹی ہوتی ہے، جو آپ کا مدافعتی نظام ہوتا ہے، وہ ویک ہوتا ہے اور اس کی شکل میں جو ہے نا آپ کو کچھ علامات محسوس ہوتی ہیں جن کے بارے میں آپ نے مطلع رہنا ہے، اپنے آپ کو آگاہ رکھنا ہے۔ وہ علامات یہ ہیں کہ جسم کے کسی ایک حصے میں جلن آپ کو محسوس ہو سکتی ہے، آپ کو سنسناہٹ جو ہے وہ آپ پر طاری ہو سکتی ہے، آپ کو خارش بہت زیادہ ہو سکتی ہے، سوئیاں چوبنے جیسی جو کیفیت ہے نا آپ کی سکن پر وہ آپ کو محسوس ہو سکتی ہے، اس کا احساس جو ہے نا یا شدید درد کا جو ایک احساس ہے، جو کیفیت ہے، اس سے آپ جو ہے نا نبرد آزما ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عموماً چند دن کے بعد اس حصے پر جہاں پر آپ کو خارش ہوئی تھی نا، وہاں پر آپ کو سرخ دانے جو ہیں وہ نکلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور پانی سے بھرے ہوئے جو چھالے ہیں نا وہ بھی نمودار خدا نخواستہ وہاں پر آپ کو ہوتے ہوئے محسوس ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ طبی ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو دانے آپ کو شنگلز کی بیماری کی صورت میں نکلتے ہیں، یہ دانے زیادہ تر جسم کے ایک ہی طرف یعنی کہ کمر، سینے یا چہرے پر ایک پٹی کی شکل میں نکلتے ہیں اور عموماً جسم کے درمیان والی لکیر کو پار نہیں کرتے۔ بعض افراد کو بخار، سر درد، کپ کپی یا طبیعت میں خرابی بھی محسوس ہو سکتی ہے۔ سو یہ معاملات ہیں۔ اور اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے مدافعت نظام کو، اپنے امیون سسٹم کو بہتر بناتے ہیں، اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں، اپنی چھوٹی سی چھوٹی بیماری کو بھی اگر آپ سنجیدہ لیتے ہیں، اس کو اگنور نہیں کرتے ہیں، اور اس کی ویکسینیشن کے حوالے سے اپنے آپ کو جو ہے نا فوری آگاہ کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو ریڈی کر لیتے ہیں، تیار کر لیتے ہیں اور وہ لے لیتے ہیں، سو آپ پر اس بیماری کا جو خدشہ ہے، جو خطرہ ہے، وہ کافی حد تک کم ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے، وقت کم ہے، ابھی ہم آپ سے بات کر لیتے ہیں، دین اس کے بعد ٹریک کو شامل کریں گے، دیکھتے ہیں کون ہے کہاں سے۔ السلام علیکم۔
1: جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی آپ؟
0: سر میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ بتائیں کیسے ہیں؟
1: بس آپ کی دعائیں بہت اچھی، زندگانی گزر رہی ہے، آپ کی دعائیں ہیں جی، بہت اچھا جی۔
0: ارے کیا بات ہے سر، میں تو ویسے دعا ہی نہیں کرتا، میں پیسے لیتا ہوں۔
1: اچھا چلے پیسے لے لے، دعا دے دے، یا کیلے لے لے تو دعا دے دے۔
0: اچھا اچھا، تسی کیلے والے آ گئے، ارے کیا بات ہے، شہزاد صاحب آ گئے۔
1: ہاں جی بڑی مہربانی جی، آپ نے پہچان لیا، تو ہم تو بچپن میں دیکھو جی، ہماری کلاسیں جو ہوتی تھی نا وہ کچی پکی ہوتی تھی۔
0: اچھا ٹھیک ہے۔
1: قلم، دعات، سیاہی اور تختی جب پہنچتے تھے تو ہم گاتے ہوتے تھے، سک جا سکا جا، بارہ وٹے لا جا، ایک وٹا لوہے دا، پانی پیتا ٹوئے دا، ٹوئے بچ کپی تے میری پھٹی سکی۔
0: اچھا کیا بات، کیا بات، تسی ہے یہ تک یاد رکھیا ہویا ہے؟
1: میں کہنا جی بچپن دی گلا کتے بھول دی جی، بچپن دے مر دے دم تکر یاد رہندی ہے گلا،
0: بالکل ایسا۔
1: ماشاءاللہ جدوں سکولوں نال دے رہے ہیں نا جدوں میں
0: بڑی
1: مہربانی، اللہ خوش رکھے سب، میرا سلام، پاکستان ہمیشہ
0: وہ۔ جناب ایف ایم 101 لاہور کا فیس بک فین پیج، کچھ ہی دیر کے بعد آپ کے جو کمنٹس سے جو پیغامات ہیں وہ شامل کیے جائیں گے۔ ابھی دیکھ لیتے ہیں کون ہے کہاں سے اور کون کون اب آپ دوست جو ہیں وہ اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے ہیں۔ नज़ीर खोसू हैं, रियाज भट्टी हैं, शहराज अली हैं, शहराज खुद भी बहुत प्यारा बोलते हैं, बहुत अच्छे आजे हैं, मेरा भाई है, थैंक यू सो मच शहराज, सलामत रहो। एम नईम टेलर हैं, बरकत रमजानी हैं, इनके अलावा असगर एम है, हमदुल्ला माला खेल ने अभी कॉल भी की थी, थैंक यू सो मच हमदुल्ला। एम रजा चौधरी मौजूद हैं और थैंक यू सो मच सर। मोहम्मद हफीज़ुर रहमान हैं, रेहाना खान हैं, इनके अलावा जितने भी दोस्त अहबाब हैं सबका नाम लिया जाएगा, लेकिन अभी हम एक ट्रैक को शामिल करना चाहेंगे और देखते हैं कि हमारा अगला गाना क्या कहता है। सो जनाब, अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम, तरीका इंतहाई आसान। यू कैन रीच मी अपॉन FM 101 लाहौर का फेसबुक फैन पेज। सो पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर आप मुझ तक अपनी रसाई को यकीनी बना सकते हैं और कह सकते हैं जो भी आप कहना चाहते हैं, सुन सकते हैं जो भी आप सुनना चाहते हैं। हम रखेंगे आपकी तमाम तर फरमाइशों का तहे दिल के साथ ख्याल और इनका खैर मकदम किया जाएगा। एक ट्रैक शामिल करना चाहूँगा और पहले भी बहुत बार किया है लेकिन इस बार हम सुनेंगे ना, सो इसको सुनने का जो मज़ा है, जो वाइब है, वो आपको एक अलग तरीके से महसूस होगी। सो गाना है रांझिया वे बाय ज़ैन ज़ुहैब। मिलते हैं शेख उस पार।

0: ہیلو السلام علیکم.
1: جی وعلیکم السلام.
0: آپ کی نا ڈسٹرپشن بہت زیادہ آ رہی ہے, شور اتنا آ رہا ہے کال میں, یہ کیوں ہو رہا ہے؟
1: آپ کے موبائل پہ ہو رہا ہوگا, یہاں پہ تو ٹھیک ہے.
0: نہیں ابھی بھی اتنا زیادہ شور ہے, میری طرف سے آ رہا ہے یہ.
1: ہاں کیا کہنا چاہیں گے, اپنا نام بتا دیں, کوشش کریں اگر آ رہی ہے آواز تو.
0: میں بسما ہوں لاہور سے.
1: بسما بات کر رہی ہیں, بسما کیا کہنا چاہیں گے, جلدی سے کوئی میسج یا پیغام دے دیں.
0: میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب مطلب میسج دینا کوئی کہ
1: چلو بتاؤ بتاؤ بات کرو, کیا کر رہی تھی؟ ہاں بتاؤ بتاؤ.
0: اچھا میں نے یہ بتانا تھا کہ جب ہم نائنتھ کلاس کی بات ہے, جب ہمارے ٹیسٹ ہوتے تھے نا تو نا پھر ہم کیا کرتے تھے, جب سارے مطلب مجھے ٹیسٹ نہیں آتا ہوتا تھا تو سب بچے جب ٹیسٹ اپنی شیٹ جمع کرواتے تھے نا تو میں لکھ کے جو بھی لکھنا ہوتا تھا اپنے سے تو وہ شیٹ فولڈ کر کے نا بیگ میں ڈال دیتی, میں نہیں جمع کرواتی تھی.
1: اچھا
0: کیونکہ اوپر کچھ لکھا تو ہوتا نہیں تھا, گانے وغیرہ لکھے ہوتے تھے تو وہ کھانے کے قابل بھی نہیں ہوتے تھے,
1: تو وہ بعد میں کوئی ایشو نہیں تھا بنتا کہ یہ اس کا کیوں مسنگ ہے پیپر.
0: نہیں بعد اس طرح کر کے ہم بچ جاتے تھے, بٹ جب پکڑے گئے تو پھر بہت آپ کو پتا انسلٹ ہوئی. بائی دی وے بہت دفعہ ایسے ہی کیا ہے, ٹیسٹ جیسے ٹیچرز نے بتاتے تھے نا علیحدہ علیحدہ کر کے تو لکھنا تو صحیح تھا, مطلب ٹیچرز کے سامنے لکھ رہے ہوتے تھے تو باقی جب ٹیچرز نے کہنا کسی ایک لڑکی کو کہنا کہ سب کے ٹیسٹ آپ نا اکٹھے کر لو, تو جب وہ دیکھ لی تو ہم نے فون میں فولڈ کر کے بیگ میں رکھ لی.
1: ارے کیا بات ہے,
0: یہ
1: سین تھا.
0: ویسے آپ کو میری آواز ٹھیک
1: آئیے؟ ہاں بالکل ٹھیک آئیے, بالکل ٹھیک آئیے,
0: بالکل کلیئر آ رہی ہے.
1: ہاں بالکل, وہ بہت اونچا بولتی ہوں, آہستہ بولا کرو. آپ اونر تھیں؟ ہاں اونر, ہاں اونر تھیں, شکر ہے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرتی. ٹھیک ہے اوکے, اپنا خیال رکھو. اوکے اللہ حافظ. 10:53 میں ڈوبے چاہتے ہیں, آپ کے آن لائن پیغامات شامل کر لیتے ہیں. سائم تبسم موجود ہیں, کہہ رہے ہیں السلام علیکم, صبح خیر, کیا حال ہیں بھائی جان؟ بہت اچھا پروگرام اور انداز بہت ہی اعلیٰ اور منفرد ہے, آپ کی باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں بھائی جان. میں آپ کا پروگرام پیرس فرانس سے سن رہا ہوں. ارے کیا بات ہے, کیا بات ہے جناب, میری جو ڈریم سٹیز ہیں نا یہ ہیں, پیرس ہے یا فرانس ہے. بہت شکریہ ہمیں وہاں سے سننے کے لیے, اور آپ فرمائش کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ایک سانگ لگا دو, ماہی وے سانو بھول نہ جائیں. ارے سر آپ کافی لیٹ ہو گئے ہیں, بلکہ میں نے شاید آپ کا جو پیغام ہے کافی دیر کے بعد پڑھا ہے, سو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ چلائیں گے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ دا نہ آئی دیر نہ لاوی, ٹھیک ہو گیا, بہت نوازش ہو گئی جناب. آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم اور سب سننے والوں کو سلام اور دعا. وعلیکم السلام, بہت شکریہ سر, اپنا خیال رکھیے گا. کہہ رہے ہیں پاکستان زندہ آباد, پاکستان زندہ آباد. ان کے علاوہ اقبال مہدی ہیں, اقبال مہدی کہہ رہے ہیں گڈ مارننگ, نائٹ شو فروم سکردو. ارے سکردو سے سن رہے ہیں, کیا بات ہے اقبال, ٹھیک جو جی سن لے, بلتی آتی ہے نا, بلتی ہو نا, کیا گل گتی ہو. بہت شکریہ ہمیں اسکردو سے سننے کے لیے. اور ریاض بٹی موجود ہیں, کچھ آپ نے نام لیے ہیں, آخر میں میرا بھی نام لے لیا, بڑی مہربانی سر آپ کی. اور کہہ رہے ہیں مرحبا جی ایانو, تھینک یو سو مچ سر. ان کے علاوہ ایم نائم ٹیلر ہیں, سدا سلامت رہیں, کہہ رہے ہیں آج وسیم کو سلام, کہہ رہے ہیں وعلیکم السلام, اور کہہ رہے ہیں فالوئنگ دا شو, اور گڈ مارننگ کہہ رہے ہیں سر جی. وعلیکم السلام سر جی, اور آپ کو بھی گڈ مارننگ, اب تو دوپہر ہونے والی ہے. ان کے علاوہ برکت رمضانی ہیں, چلیں ٹھیک ہے, کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان سے سن رہے ہیں, بہت شکریہ سر ہمیں وہاں سے سننے کے لیے, بلوچستان کی سرزمین سے, سنگلاخ پہاڑوں سے سننے کے لیے. ایم رضا چودھری موجود ہیں, کہہ رہے ہیں خوش آمدید, اور کہتے ہیں کہ انسان کے الفاظ پر نہیں اس کی نیت پر غور کرو, کیونکہ ڈانٹ کر آپ کا بھلا چاہتا ہے تو کوئی مسکرا کر آپ کی جڑیں کاٹتا ہے. سر این جی این جی. ان کے علاوہ رضا چودھری کہہ رہے ہیں اسپیشل سلام ہمارا بیگ ساجدہ جی, محمد حفیظ بکر والے کو, گل یاسین ناز, رفیق انصاری, استاد جیرا, حنیف ڈرائیور کو آپ نے سلام کہا ہے, اور ویلکم ٹو دا شو مجھے کہا ہے. ارے سر بہت شکریہ تعریف کرنے کے لیے, بیوٹیفل شو کو کہنے کے لیے. حمد اللہ مالا خیل ہیں, کہہ رہے السلام علیکم, میں ہوں حمد اللہ مالا خیل. وعلیکم السلام, میں ہوں مصطفیٰ. اور حمد اللہ مالا خیل کہہ رہے ہیں کہ کوئٹہ سے ہمیں سن رہے ہیں اور ہمیں ویلکم کہتے ہیں. ارے سر آپ کو بھی ویلکم. ان کے علاوہ حمد اللہ مالا خیل کہہ رہے ہیں کہ زندگی ہر قسم کے انسان کے ساتھ گزاری جا سکتی ہے سوائے بے قدرے کے. ہاں ہاں ایسے ہی حمد اللہ. इनके अलावा मोहम्मद हफीज़ुर्रहमान भक्कर से मौजूद हैं, आपने कुछ नाम दिए हैं और प्रोग्राम की तारीफ़ की है, बहुत शुक्रिया सर आपका सुनने के लिए, और तमाम आपके दोस्तों को सलाम है जी, सलाम है। और इनके अलावा कह रही हैं रेहाना ख़ान भक्कर से मौजूद हैं, कह रही हैं सलाम वालेकुम, मैं रेहाना ख़ान भक्कर से मौजूद हूँ, वेलकम टू द शो, अरे आपको भी वेलकम। नज़ीर खोसू कहते हैं कि जब तुम्हारा अपना पेट भरा हो तो किसी भूखे को सब्र का दर्स ना दो, यकीन रखो हिसाब सिर्फ इबादतों का नहीं होगा बल्कि उस लम्हे का भी होगा जब तुम किसी की मदद कर सकते थे मगर तुमने नहीं की। बहुत खूबसूरत पैगाम नज़ीर खोसू, और कह रहे हैं कि सोबतपुर बलोचिस्तान से हमें सुन रहे हैं, हमें सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। वेल तमाम समातें, तमाम सामीन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, नहीं भी किया, और ख़ामोश सामीन का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। सो अगर आप अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं फिर मनोमन लाहौर का फेसबुक फैन पेज जो आपको पहली पोस्ट नज़र आएगी मेरे शो के हवाले से, मेरे शो से मुतालिक है, यहाँ पर अपने अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, मेरे सवालात का जवाब दे सकते हैं, फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। ये प्रोग्राम के आखिर में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ देर के बाद मैं अपना जो पर्सनल मेरा जो फेसबुक फ़ैन पेज है यहाँ से मैं आपको रीच आउट कर सकता हूँ, रिप्लाई कर सकता हूँ। वही ज़िंदगी ने साथ दिया, सांसों में वफा की, तो इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी अगले हफ्ते सेम टाइम सेम चैनल, तब तक के लिए वही पैगाम के तमाम तर आलम इंसानियत का ख्याल रखिएगा बिला तफरी किसी रंग नस्ल और मज़हब के। ज़िंदगी ने साथ दिया, सांसों में वफा की, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते यानी कि बुध को सुबह 9 से 11 सिटी वाइज में। मुझे मुस्तफ़ा कहते हैं, दुआ में याद रखिएगा, मेरे बाद आज आपके साथ मौजूद रहेंगी, आपका साथ देंगी लाइबा आसिफ और उनकी दोस्त, क्या नाम है बच्चे आपका, ईमान जहरा, और बहुत अच्छी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, हमारी इंटरनेट में शामिल थीं, और सबसे पहले इनको बहुत बहुत मुबारकबाद कि ये सिलेक्ट हो चुकी हैं, शॉर्ट लिस्टेड थी, आज बाकायदा अपने प्रोग्राम के लिए यहाँ पर मौजूद है, मेरे लिए बहुत खुशी की, और सबसे बड़ी सआदत की बात यह है कि जो लाइबा है मेरी छोटी बहन है, आपने इनको बहुत सुनना है, लाजमी सुनना है, शौक से सुनना है, और अपनी राय का इजहार करना है, अपने फीडबैक से हमें आगाह भी करना है। ठीक है, मेरी आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, मुझे दीजिए इजाज़त, एंड यस अल्लाह ने गवानो मेहरबान।

0: جی, اور اب ہم بات کرنا چاہوں گی اس بات کے اوپر کہ جو زیادہ تر جو لڑکیاں ہیں وہ ہمارے معاشرے میں, ٹھیک ہے, اسپیشلی جو ایشین کنٹریز ہیں, وہاں پہ ایسے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ یوزلی اپنے جو شادی کو اس طریقے سے دیکھتی ہیں کہ انہیں نا اپنے ماں باپ سے یا اپنے گھر سے بس فریڈم مل جائے گی.
1: کیونکہ میں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری جو فیملیز ہیں نا, اسپیشلی مدرس کو میں زیادہ کہوں گی کہ وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ نا شاید وہ بانڈنگ بنا ہی نہیں پاتی. کہ مطلب کہ اکثر تو مائیں یہ کہتی بھی سنائی دیتی ہیں کہ اگر کہیں جانا ہے امی چلی جاؤں یہ کر لوں تمہاری شادی ہوگی نا پھر کرنا. وہ ایسا ان کا دماغ کو ٹرینڈ کر دیتی ہیں کہ شاید شادی کے بعد صرف فریڈم ہے, شادی کے بعد وہ زندگی میری زندگی ہے, اور وہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کا وہ کیا کہتے ہیں بانڈ ہی نہیں بناتے, وہ تعلق ہی نہیں بناتے جو خوبصورت تعلق ان کا ہے.
0: بالکل.
2: اور کیونکہ وہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی بھروسہ کر کے بتا بھی دیتی ہیں, کچھ بیٹیاں بتا بھی دیتی ہیں ماں باپ کو, تو وہ پہلے تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہمیں بتاؤ, ہمارے پہ بھروسہ کرو. تو جب وہ بتاتی ہیں تو انہیں پھر یہ ریگریٹ ہوتا ہے کہ ہم نے کیوں بتایا, کیونکہ پھر انہیں
0: ان کی بات کو انڈرسٹینڈ نہیں
2: کیا جاتا, انہیں فیل نہیں کیا جاتا,
0: ان پہ زیادہ الٹا ان پہ وہ بندشیں ڈال دی جاتی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو وہاں پابندیاں ڈال دی جاتی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو شیئر ہی نہیں کرنا چاہیے.
2: پھر بچیوں کو بچپن سے ہی اسی طرح بڑا کیا جاتا ہے کہ ایک دن تم نے الگ گھر میں جانا ہے کسی, تم اس گھر میں تمہارا اتنی جگہ نہیں ہے, تمہارا گھر الگ.
0: سب سے بڑی بات جو ہر ٹائم صرف بیٹیوں کو ہی یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, یہ تم کہہ رہی ہو لوگ کیا کہیں گے,
1: لوگ کیا کہیں گے. اور بچہ یہی نہیں سوچ پاتا کہ میرے میں نے اپنے ماں باپ سے کیا بات کرنی ہے, میں نے ان کے ساتھ کس طرح اپنے رشتے کو لے کے چلنا ہے. وہ لڑکیوں کو یہی لگتا ہے کہ اگر میں نے ان سے کوئی بات کر دی, ان سے جو میں نے اسٹرینجر والا تعلق ہے, اس سے اچھا میں کسی اور کے ساتھ بنا لوں. وہ ان سے چھٹکارا
2: لڑکیاں ہوتی ہیں گھر میں بالکل بھی نہیں بتاتی, اور باہر اپنے فرینڈس کو زیادہ بتاتی ہیں.
0: یہ ہوتا ہے ان کا اپنی دادی یا نانی کے ساتھ زیادہ بانڈنگ ہو جاتی ہے بجائے ماں سے. اور آپ دیکھو جو فورن کنٹریز ہیں, پاکستان سے باہر جو لوگ رہتے ہیں, ان کی اپنے ماں باپ سے زیادہ بانڈنگ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ارد گرد کے کوئی رشتے دار نہیں ہوتے, اور نہیں ہوتے, اور وہ صرف جب دو ہی لوگ ایک دوسرے کے کہتے ہیں نا, جیسے اگر دو جو قیدی بھی ہیں جب اگر ایک جیل میں بند ہو تو ایک دوسرے سے دوستی کرنی ہی پڑتی ہے, وہ مجبوراً ایک دوسرے سے دوستی کرنی ہی پڑتی ہے.
2: اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاکستان میں زیادہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے, اس میں وہ پھر ماں باپ خود بھی ڈرتے ہیں کہ اگر کچھ ایسا ہو گیا تو ہماری عزت,
1: چاچا کیا کہے گا, تایا کیا کہے گا, پھپھی کیا کہے گی. مطلب آپ کی بات آپ کے ماما پاپا نے انڈرسٹینڈ کر بھی لی, لیکن سوسائٹی سے پہلے وہ جو اپنے گھر کے اندر ایک علیحدہ سوسائٹی بنی ہوئی ہے اس کو کیسے سائلنٹ کروانا ہے وہ ہمارے ماما پاپا.
0: آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ایسی بات ہے کہ لڑکیاں جو ہے وہ شادی کے لیے اس لیے ہاں کرتی ہیں یا کرنا چاہتی ہیں کہ انہیں لگتا ہے ان کو فریڈم مل جائے گی,
1: کیونکہ ان کی مینٹلی ان کو اس طرح ٹرینڈ کیا جاتا ہے نا,
2: اس چیز کے کیا جاتا ہے کہ تم نے بڑے ہو کر کسی دوسرے گھر میں جانا ہے, وہاں پہ تمہیں ساری آسائشیں ملیں گی, تمہاری بات سنی جائے گی. ان کو اتنا فینٹسائز کیا جاتا ہے شادی کو لے کے,
0: اور جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ لڈو کھائے پچھتائے, جو نہ کھائے وہ پچھتائے.
2: ایسا ہی ہے,
0: صحیح ہے.
2: اور پھر بعد میں وہ ریگریٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے کیوں ایسا فیصلہ کیا.
0: کیونکہ دیکھو ضروری نہیں ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سب بچیوں کے سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے, قسمت اچھی کرے, لیکن آپ کو یو نیور نو کیسا ہسبینڈ ملے, کیسا سسرال ملے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے ان سب چیزوں کے ساتھ ایموشنل ابیوز بھی جو ہے نا
2: بہت زیادہ
1: مینٹل پیس تو سب سے ضروری ہے, لیکن وہی کوئی دیتا نہیں ہے.
2: لیکن کسی بھی شادی میں مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی شادی میں ایموشنلی اویلیبل کوئی پارٹنر ہوتا ہے.
0: وہ صرف سب آپ کے لیے تبھی اچھا ہوتا ہے جب آپ اس کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں. دا مومنٹ یو گیو یور اون سجیشن, یو پٹ یور اون پوائنٹ آف ویو ان فرنٹ آف دیم, دا فورن پلٹ جاتے ہیں. بلکہ اگر آپ نے اگر کسی انسان کو چیک کرنا ہے نا کو کتنا آپ کے ساتھ ہے, آپ کوئی اپنی مرضی کی جو ہے نا بات کر کے دیکھ لیں تو پھر آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے. لیکن یہی بات ہے کہ اتنا واقعی فینٹسائز کیا جاتا ہے, پھر جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو آپ کے سسرال والے یا ہسبینڈ اگر اتنے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتے تو پھر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا,
2: سارے خواب چکنا چور,
0: 20 سال سے میں سوچتی آئی ہوں.
1: ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی جئیں گے اپنے لیے, اب جو ہمیں ٹرپس پہ نہیں جانے دیا ماما پاپا نے, اب ہم وہ جائیں گے, ہمیں باہر آؤٹنگ پہ نہیں جانے دیا, اور جب وہ شادی ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ سمجھ آتی ہے کہ نہیں اب ہم نے اپنی خواہشیں پوری نہیں کرنی، جن کے گھر آ گئے ان کی سوچ کے مطابق چلیں، ان کی خواہشیں پوری
2: کہ 20 سال سے ہم ایک ہی فینٹیسی دیکھتے ہیں کہ ہم نے ایک ہی خواب دیکھا جاتا ہے کہ ہم بڑے ہو کے ہمیں یہ ملے گا، خوابوں کا شہزادہ آئے گا، اور پھر بعد میں جب شادی ہوتی ہے پتہ لگتا ہے کہ یہ بندہ نکلا ہے، تو پھر یہ سوچ سوچ کے وہ ذہنی وہ ہو رہی ہوتی ہے، ڈپریشن ہو رہا ہوتا ہے کہ آگے 50-60 سال اس کے ساتھ ہی گزارنے ہیں۔
0: تو جی ہمارے لسنرز کو نا آج وہ جو ہے نا بالکل جو نیو جنریشن سے فیڈ بیک بھی مل گیا ہے فوراً کہ واقعی جو ہے نا ہماری بچیاں کیا سوچتی ہیں اور ان کے ساتھ پھر اینڈ میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ آج کل میں نے جو میں یوزلی نا ویسے بہت زیادہ ابھی ہوں گے ظاہری بات ہے اور بھی میں بہت زیادہ اسکرین ٹائم میرا نہیں ہے، لیکن ایک دو جو ڈرامے آج کل میں نے دیکھے جیسے آپ کی عزت، ڈاکٹر بہو اور کتنے ڈرامے، ان سب میں یہی چیز دکھائی جا رہی ہے۔ اور ایک جو بہت سی نارمل سی بات ہمارے معاشرے میں جو کہی جاتی ہے، جب آپ کے پاس گھر ہے، گاڑی ہے، یا پیسہ ہے، پہننے کو کپڑے ہیں، یہ دو تین چیزیں ہیں، تو پھر تمہارا کوئی حق ہی نہیں بنتا کہ تم بات کرو کہ تمہیں مطلب کہ یو آر ناٹ لو،
2: کچھ دے دیا ہے تو پھر پیار کیا چیز ہے؟
0: نہیں، پیار کے علاوہ پیار، عزت، رسپیکٹ، ایک دوسرے کی باؤنڈریز کو تھوڑا سا دیکھنا، یہ نہیں آپ کبھی بھی کچھ بھی کہہ دیں۔
2: اور یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اگر شادی کے شروع شروع میں بہت زیادہ اچھا ریلیشن شپ چل رہا ہے تو یو نیور نو کہ آگے جا کے کیا ہوگا، جیسے آپ کی عزت میں 14 سال بعد کوئی بھی نہیں اتنا ریئلائز کر سکتا کہ اتنے سال بعد
0: یہاں پہ لوگ بدلتے ہیں موسموں کی طرح،
2: ایسا ہی ہے۔
0: چلیے جی ابھی لیتے ہیں ایک ٹریک اور مزید گپ شپ جاری رہے گی، ہیئر یو گو۔

0: جی
1: آپ کی عزت ڈرامہ چل رہا ہے نا تو اس کا ہی او ایس ٹی.
0: ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
1: جب تو یاد آئے

0: جی السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ اچھا اچھا، ویلکم ٹو دا شو، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟
1: پچھلے ہفتے میں کال ملا تھا، رہا نہیں ملی، لیکن اب میرے خیال میں لاسٹ کال میری مل گئی ہے.
0: چلے جی، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟
1: میرا شادی کا 11 سال ایکسپیرینس ہے.
0: اچھا،
1: اور اس میں میں نے نوٹ کیا ہے کہ اگر اپنی وائف کو اور بیگم جسے کہتے ہیں ہم کہیں باہر لے کے جائیں، ایک ہفتے بعد یا مہینے بعد لے کے جائیں تو وہ خوش ہو جاتی ہے. اس طرح وہ اپنی جگہ اور مقام بنا لیتی ہے.
0: بالکل،
1: کوشش ہاں جی، میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ہر مہینے بعد کہیں باہر لے کے
0: جاؤ تاکہ جو اسے پسند ہے اس طریقے سے انہیں خوش رکھ سکوں. بہت اچھی تھنکنگ ہے آپ کی.
1: اس کو 5 سال لگے ہیں انڈرسٹینڈ کرتے میرے ساتھ، اور 5 سالوں بعد ہم ایک دوسرے سے پہچان لیا، ہم نے ایک دوسرے کی عادت بنا لی.
0: لیکن 5 سال دیکھیں، آپ نے ایک دوسرے کو دیے بھی ہیں نا، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ نے ایک دوسرے کو وقت دیا ہے. یہ نہیں کہ اسی میں آپ نے کہ بہت اگریشن کچھ لوگ شو کر دیتے ہیں نا، تو بہت اچھی بات ہے آپ نے 5 سال ایک دوسرے کو دیے سلو اینڈ اسٹڈی، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے.
1: جی، اب ایک ایسی عادت بن گئی ہے کہ ایک دوسرے کے بنا رہا نہیں جاتا، اور کام پہ بھی ہوتا ہوں تو کال کر لی جاتی ہے، وہ کر لیتی ہے.
0: کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، یہ پیار محبت ہوتا ہے نا. یہ نہیں ہوتا کہ کبھی کہیں کہ جی فون کیوں کیا ہے، جلدی بتاؤ کیا کام تھا، ایسا بھی ہوتا ہے.
1: اکثر پوچھ لیتی ہے کہ آپ شام کو کیا بنانا ہے.
0: ہاں کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ ہوتی ہے پیار محبت. چلیے جی، آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ. وقت جو ہے پروگرام کا اپنے اختتام کو پہنچنے کو ہے. اللہ حافظ. جی، پروگرام کا ٹائم جو ہے نا اپنے جو ہے اختتام کو پہنچتا ہے، کیوں تقریباً 1 بجنے والے ہیں. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا، پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا. اور آج تھی ہمارے ساتھ لائبہ اور ایمان. اور بس جاتے جاتے اتنا کہنا چاہوں گی، خوش رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے، اپنے پیاروں کا بہت خاص خیال رکھیے، اور ہمیشہ ایسے درخت لگائیے جس کی چھاؤں میں آپ نے نہیں بیٹھنا. یہ مت سوچیے کہ اس بات کا، اس کام کا مجھے کیا فائدہ ہوگا. بس بے لوس کرتے جائیے اور دیکھیے کس طرح آپ کے راستے میں جو ہے نا آسانیاں پیدا ہوتی جائیں گی.
2: بالکل،
0: انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک، سیم ٹائم سیم شو
3: اینڈ سیم انٹرنز.
0: بالکل، اوکے جی، اللہ حافظ.
4: This is Radio Pakistan. The news read by Asma Hafiz. First, the headlines. Prime Minister has said banks and financial institutions should play their role in extending loans to farmers, SMEs and the housing sector. Deputy Prime Minister and Egyptian Foreign Minister have telephonically discussed regional developments. Security forces have killed 11 Indian-sponsored terrorists during intelligence-based operations in Balochistan. In Afghanistan, Taliban regime is facing intense armed resistance from public in various parts of the country. And now, the news in detail.
5: This is FM.
6: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاول پور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
7: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: Freak Socks.
1: And now you're tuned into
2: FM 101.
3: شکریہ آپ نے FM 101
4: ٹیون کیا. آئیے سامعین اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا. مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
5: آج ہم بیان کریں گے پارہ ہے دوسرا اور سورت ہے بقرہ اور آیت مبارکہ ہے 161 سے لے کے 163 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم. یہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار, یہ آیت علماء اور یہود کی شان میں نازل ہوئی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف اور آیات رجم اور تورات کے دوسرے احکام کو چھپایا کرتے تھے. یہ ان کے لیے نازل ہوئی. فرمایا ان الذین, بے شک وہ لوگ جو کفروا, جو کافر ہو گئے, وماتوا اور وہ مر گئے, کفر پہ ہی مر گئے اور انہوں نے راز نہ کھولا اور کتاب میں جو تورات میں یا انجیل مقدس میں جو ہمارے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا تھا وہ چھپا کے چلے گئے, ظاہر نہ کیا. وماتوا وهم کفار, اور وہ کافر ہی مرے. اولئک علیہم, یہی تو لوگ ہیں جن کے اوپر لعنت اللہ, اللہ کی لعنت, والملائکہ اور فرشتوں کی لعنت, والناس اجمعین اور تمام جہانوں کے جو لوگ ہیں ان سب کی لعنت. لعنت کرنے والے سے ملائکہ, مومنین بلکہ اس کی تمام مقبول مخلوق سبھی شامل ہیں. مومن تو کافروں پر لعنت کریں گے ہی بلکہ کافر بھی ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے. حدیث شریف میں ہے جو چور اور سود خور پر بھی لعنت آئی ہے. ٹھیک ہے, لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین, تمام انسان خالدین فیہا اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب, اور ان سے تخفیف نہیں کی جائے گی. یہ عنہم العذاب, عذاب کی ان کے اوپر سے, یعنی ایک سا مسلسل ایک سا عذاب ان میں وہ گرفتار رہیں گے اور ان پہ ذرا سا بھی عذاب کم نہیں کیا جائے گا. ولہم ینظرون, اور نہ ہی انہیں کو مہلت دی جائے گی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, اور معبود جو ہے, جو اللہ ہے, جو تمہارا معبود, وہ ایک ہے. إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, ایک ہی معبود ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم, اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی بڑی رحمت والا ہے. اس کے اندر حضرت معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص کا آخری کلام ہو لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں ضرور جائے گا, داخل ہو جائے گا. شیخ محی الدین ابن العربی نے کہا کہ ایک مرتبہ ایک کھانے کی دعوت میں پہنچا, وہاں ایک نوجوان جو کشف میں بہت مشہور تھا, کھانے کے دوران وہ رونے لگا. میں نے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے کہا میں نے اپنی ماں کو اس وقت عذاب میں گرفتار دیکھا ہے. ابن العربی نے اسی وقت نا اپنے دلی دل میں 70,000 کلمات کا ثواب اس کی ماں کو بخش دیا, اور اب وہ نوجوان ہنسنے لگا اور کہا اب میں اپنی ماں کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں. تو مجھے اس حدیث کی صحت کا اس نوجوان کے کشف سے بھی یقین ہوا, اور اس کے کشف کی صحت کا اس حدیث سے یقین ہو گیا کہ زمین میں سمندر اور دریا ہیں معدنیات, یعنی کہ آدمی کا علم اللہ تعالیٰ کے جو سمندر بہائے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اتنے علم کے سمندر بہائے, ان میں سے یہ ایک بھی علم ہے کہ جو بخشو وہ پہنچتا ضرور ہے وہاں پر, اور وہ بخشی گئیں لا الہ الا اللہ. اور اس کے بارے میں ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم انہی دو آیتوں میں ہے, وا الہکم الہم واحد اس میں, اور لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم اس میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم موجود ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صدق اللہ العظیم.
6: اور مسلمانوں, نماز صحیح وقت پر ادا کرو, اس میں اللہ تعالیٰ نے روحانی اور جسمانی شفا رکھی ہے. اور دیکھو آپس میں فرقے نہ بنا لینا جیسے دوسری قوموں نے بنائے اور وہ تباہ ہو گئیں. اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام قرآن مجید میں مسلمان رکھا ہے.
4: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول. مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
0: Get ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 PM to 4 PM only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: 4 p.m. Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan. The news read by Tanveer Baloch. First, the headlines. Prime Minister says banks and financial institutions should play their role in extending loans to farmers, SMEs and housing sector. Deputy Prime Minister and Egyptian Foreign Minister during a telephonic conversation have discussed regional developments. Security forces have killed 11 terrorists during intelligence-based operations in Balochistan. In Afghanistan, Taliban regime is facing intense armed resistance from public in various parts of country. And now the news in detail. Prime Minister Mohammad Shehbaz Sharif has said banks and financial institutions should play their role in extending loans to farmers, SMEs and the housing sector. He was chairing a meeting on access to finance for agriculture, housing and SME sector in Islamabad. Shehbaz Sharif said the government will encourage banks that make a proactive contribution to expanding access to credit.
1: Hi, this is FM 101.
2: We'll be right back after this short commercial break.
3: Stay tuned.
4: موسم برسات کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر تیز آندھی اور بارش میں بجلی کے کھمبے سائن بورڈز اور درختوں سے دور رہیں رہائشی عمارتوں کی چھتوں کی صفائی مرمت اور نکاسی آپ کو یقینی بنائیں برساتی نالوں اور سیوریج سسٹم کے اندر کوڑا کرکٹ پھینکنے سے اجتناب کریں بوسیدہ اور کچے مکانات کے رہائشی شدید بارش کی صورت میں محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں بچے بوڑھے خواتین اور معذور افراد پر ہنگامی صورتحال میں خصوصی توجہ دیں زیر تعمیر عمارات میں داخل ہونے یا رہائش اختیار کرنے سے اجتناب کریں نشیبی علاقوں کے مکین اپنے گھروں کے تہخانہ جات اور نچلی منزلوں کا اہم اور قیمتی سامان محفوظ اور بلند مقامات پر منتقل کر لیں جانوروں کو حفاظتی ٹیکہ جات لگوائیں اور ان کے چارے کو خشک مقامات پر رکھیں دریاؤں اور برساتی نالوں میں نہانے اور گزرنے سے پرہیز کریں ریڈیو ٹی وی اخبارات فون ایس ایم ایس وغیرہ کے ذریعے موسم اور سیلابی صورتحال سے آگاہ رہیں کھڑے اور بہتے پانی میں موسمی اور وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے خصوصی اقدامات کریں بجلی کے آلات کو پانی سے دور رکھیں اور زمین پر گری ہوئی تاروں کو چھونے سے اجتناب کریں حفاظت صرف احتیاط میں
5: موسلا دھار بارش اور شدید ژالہ باری لوگوں کو زخمی اور عمارتوں گاڑیوں اور کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے تیز اور مسلسل بارشوں سے پانی چھتوں گھروں کی بنیادوں اور جوڑ وغیرہ میں اکٹھا ہو کر باعث تکلیف اور جانی اور مالی نقصان کا سبب بن سکتا ہے اس سے بچاؤ کے لیے یہ چند احتیاطی تدابیر اختیار کریں دیواروں چھتوں اور بنیادوں میں دراڑوں کا مکمل معائنہ کریں دیواروں اور چھتوں میں شگاف کی مرمت کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام سٹرکچر تیز بارشوں کو برداشت کرنے کے قابل ہے عمارتوں کی اکھڑتی ٹائلیں یا اینٹیں ان کو محفوظ کر لیں یا ہٹا دیں جو شدید بارشوں کے دوران اکھڑ سکتی ہیں اور خطرہ بن سکتی ہیں اس بات کو یقینی بنائیں کہ نکاسی آپ کے نظام میں ملبا یا کچرا نہ ہو تاکہ پانی کے جمع ہونے سے بچا جا سکے
6: This is FM 101.
4: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
7: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
6: This is FM
8: 101. Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
9: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے بینکوں اور مالیاتی اداروں سے کہا ہے کہ وہ کسانوں، چھوٹے درمیانے درجے کی صنعتوں اور ہاؤسنگ کے شعبے کو قرضوں کی فراہمی میں اپنا کردار ادا کریں۔ نائب وزیر اعظم اور مصر کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں خفیہ اطلاعات پر مبنی کارروائیوں کے دوران 11 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔
1: Hi, this is FM 101.
2: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
3: موسم برسات کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر۔ تیز آندھی اور بارش میں بجلی کے کھمبے، سائن بورڈز اور درختوں سے دور رہیں۔ رہائشی عمارتوں کی چھتوں کی صفائی، مرمت اور نکاسی آپ کو یقینی بنائیں۔ برساتی نالوں اور سیوریج سسٹم کے اندر کوڑا کرکٹ پھینکنے سے اجتناب کریں۔ بوسیدہ اور کچے مکانات کے رہائشی شدید بارش کی صورت میں محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ بچے، بوڑھے، خواتین اور معذور افراد پر ہنگامی صورتحال میں خصوصی توجہ دیں۔ زیر تعمیر عمارات میں داخل ہونے یا رہائش اختیار کرنے سے اجتناب کریں۔ نشیبی علاقوں کے مکین اپنے گھروں کے تہخانہ جات اور نچلی منزلوں کا اہم اور قیمتی سامان محفوظ اور بلند مقامات پر منتقل کر لیں۔ جانوروں کو حفاظتی ٹیکہ جات لگوائیں اور ان کے چارے کو خشک مقامات پر رکھیں۔ دریاؤں اور برساتی نالوں میں نہانے اور گزرنے سے پرہیز کریں۔ ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، فون، ایس ایم ایس وغیرہ کے ذریعے موسم اور سیلابی صورتحال سے آگاہ رہیں۔ کھڑے اور بہتے پانی میں موسمی اور وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے خصوصی اقدامات کریں۔ بجلی کے آلات کو پانی سے دور رکھیں اور زمین پر گری ہوئی تاروں کو چھونے سے اجتناب کریں۔ حفاظت صرف احتیاط میں۔
4: خیر تو ہے، جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟
5: گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کرنا ہے، آج اپلائی کرنے کا آخری دن ہے اور بینک کے ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے۔
4: بینک جانے کی کیا ضرورت ہے، انویسٹ پارک ہے نا۔
5: انویسٹ پارک؟
6: جی ہاں، انویسٹ پارک سے اب آپ گھر بیٹھے گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں۔ نہ بینک کا جھنجھٹ، نہ قطار، نہ انتظار۔ انویسٹ پارک ویب پورٹل یا موبائل ایپ پر جائیں اور جب چاہیں جہاں چاہیں گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں۔
5: انویسٹ پارک سے انویسٹمنٹ آسان، محفوظ اور منافع۔
7: دس از ایف ایم 101.1۔
8: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر۔ دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1۔
9: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: شام کے 7 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے بینکوں اور مالیاتی اداروں سے کہا ہے کہ وہ کسانوں، چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں اور ہاؤسنگ کے شعبے کو قرضوں کی فراہمی میں اپنا کردار ادا کریں۔ نائب وزیراعظم اور مصر کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ سرمایہ کاری بورڈ کے وزیر نے کہا ہے کہ پاکستان زر مبادلہ کے ذخائر 18 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 63ویں اجلاس میں کشمیری مندوبین نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال کی نگرانی مزید مؤثر بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
1: موسم برسات کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر۔
2: There's music. And then there's magic. One above FM 101.

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، خبرنامے کے ساتھ سمینہ وقار
1: اور شہریار احمد۔
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔
1: وزیراعظم نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے آزاد جموں کشمیر کی حکومت سے بھرپور تعاون جاری رکھے گی۔
0: شہباز شریف نے کہا ہے کہ کم آمدن والے اور متوسط طبقات کو سستی رہائشی سہولتیں فراہم کرنا حکومت کی ترجیح ہے۔
1: نائب وزیر اعظم اور مصر کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔
0: قائم مقام صدر نے ملک کی مکمل اقتصادی صلاحیت بروئے کار لانے کے لیے خواتین کی مساوی شمولیت پر زور دیا ہے۔
1: سرمایہ کاری بورڈ کے وزیر نے کہا ہے کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 18 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں۔
0: سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں خفیہ اطلاعات پر مبنی کارروائیوں کے دوران 11 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔
2: Hi, this is FM 101.
3: موسم برسات کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر۔ تیز آندھی اور بارش میں بجلی کے کھمبے، سائن بورڈز اور درختوں سے دور رہیں۔ رہائشی عمارتوں کی چھتوں کی صفائی، مرمت اور نکاسی آپ کو یقینی بنائیں۔ برساتی نالوں اور سیوریج سسٹم کے اندر کوڑا کرکٹ پھینکنے سے اجتناب کریں۔ بوسیدہ اور کچے مکانات کے رہائشی شدید بارش کی صورت میں محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ بچے، بوڑھے، خواتین اور معذور افراد پر ہنگامی صورتحال میں خصوصی توجہ دیں۔ زیر تعمیر عمارات میں داخل ہونے یا رہائش اختیار کرنے سے اجتناب کریں۔ نشیبی علاقوں کے مکین اپنے گھروں کے تہخانہ جات اور نچلی منزلوں کا اہم اور قیمتی سامان محفوظ اور بلند مقامات پر منتقل کر لیں۔ جانوروں کو حفاظتی ٹیکہ جات لگوائیں اور ان کے چارے کو خشک مقامات پر رکھیں۔ دریاؤں اور برساتی نالوں میں نہانے اور گزرنے سے پرہیز کریں۔ ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، فون، ایس ایم ایس وغیرہ کے ذریعے موسم اور سیلابی صورتحال سے آگاہ رہیں۔ کھڑے اور بہتے پانی میں موسمی اور وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے خصوصی اقدامات کریں۔ بجلی کے آلات کو پانی سے دور رکھیں اور زمین پر گری ہوئی تاروں کو چھونے سے اجتناب کریں۔ حفاظت صرف احتیاط میں۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
4: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
5: And then there's magic. One above FM 101.

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: This is...
2: رات کے 10 بجے ہیں. السلام علیکم. یہ ریڈیو پاکستان ہے. شہریار احمد سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے آزاد جموں کشمیر کی حکومت سے بھرپور تعاون جاری رکھے گی. نیوزی لینڈ نے پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کے مواقع تلاش کرنے میں گہری دلچسپی ظاہر کی ہے. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب آصف افتخار احمد پاکستان کے اگلے سیکرٹری خارجہ ہوں گے. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تیسرا اور آخری کرکٹ ٹیسٹ برمنگھم میں جاری ہے.
3: موسم برسات کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر. تیز آندھی اور بارش میں بجلی کے کھمبے, سائن بورڈز اور درختوں سے دور رہیں. رہائشی عمارتوں کی چھتوں کی صفائی, مرمت اور نکاسی آپ کو یقینی بنائیں. برساتی نالوں اور سیوریج سسٹم کے اندر کوڑا کرکٹ پھینکنے سے اجتناب کریں. بوسیدہ اور کچے مکانات کے رہائشی شدید بارش کی صورت میں محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں. بچے, بوڑھے, خواتین اور معذور افراد پر ہنگامی صورتحال میں خصوصی توجہ دیں. زیر تعمیر عمارات میں داخل ہونے یا رہائش اختیار کرنے سے اجتناب کریں. نشیبی علاقوں کے مکین اپنے گھروں کے تہخانہ جات اور نچلی منزلوں کا اہم اور قیمتی سامان محفوظ اور بلند مقامات پر منتقل کر لیں. جانوروں کو حفاظتی ٹیکہ جات لگوائیں اور ان کے چارے کو خشک مقامات پر رکھیں. دریاؤں اور برساتی نالوں میں نہانے اور گزرنے سے پرہیز کریں. ریڈیو, ٹی وی, اخبارات, فون, ایس ایم ایس وغیرہ کے ذریعے موسم اور سیلابی صورتحال سے آگاہ رہیں. کھڑے اور بہتے پانی میں موسمی اور وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے خصوصی اقدامات کریں. بجلی کے آلات کو پانی سے دور رکھیں اور زمین پر گری ہوئی تاروں کو چھونے سے اجتناب کریں. حفاظت صرف احتیاط میں.
4: Hi, this is FM 101.
5: Hey, have you heard this brand new song? Well, of course you haven't. It's brand new.
6: There's music. And then there's magic. One above. FM 101. There's music. And then there's magic. One above FM 101.

جہاں سفر میری ذات نے مکمل سمجھا، وہیں سے ایک اور منزل کا نشان مجھے نظر آیا۔ نگاہ جو کھولی تو ابھرتا ہوا ایک اور آفتاب تھا اور ایک اور مہتاب تھا، اور اس کے سامنے جھکا ہوا وجود مجھے اپنا ہی نظر آیا۔ میں حیران تھا کہ میں تو یہاں ہوں، پھر وہ کون ہے؟ وہ میں ہی اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا، جو ایک شرمندہ سی راہ گزر پہ بیٹھی تھی اور خود ہی مجھ سے یہ کہتی تھی، میں جب تک میں رہوں گی تب تک تو بڑھ نہ پائے گا۔ میں نے پوچھا، پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ میں کو مار دے۔ میں نے میں کو مارا ہے، یا میں نے مجھے مارا ہے۔ میں صوفی ہوں۔ ہائے، اٹس 10:20 PM آن دا ڈائل، 9 ستمبر 2026 کا سین ہے۔ FM 101 ریڈیو پاکستان کے لاہور اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں نائٹ تھراپی ود آرجے ڈاکس۔ آپ کا میرا ساتھ ہوتا ہے بدھ اور جمعرات کی شب 10 سے 12 بجے تک۔ رابطہ کرنے کے لیے آپ اپنے موبائل سے ملا سکتے ہیں 04211100101، اور اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کی رسائی موجود نہیں یا آپ کی کال نہیں مل پاتی اور آپ پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں گے، آپ 101 لکھیں گے ایس ایم ایس کرنے کے لیے، 101 لکھیں گے اسپیس دیں گے، اپنا نام اور پیغام لکھیں گے اور اس کو بھیج دیں گے 4471 پہ۔ اور اس کے علاوہ آپ سرچ کریں گے FM 101 لاہور اینڈ FM 101 پاکستان، وہاں پہ پوسٹ ملے گی، وہاں پہ بھی کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اینڈ شارٹلی آئی ول اسٹارٹ مائی لائیو اسٹریمنگ، آپ سرچ کریں RJ space DOX ڈاکس، وہاں پہ بھی آپ دیکھ سکیں گے، کمنٹ کر سکیں گے۔

0: جس قدر آپ کو تعارف ہوتا ہے, نئی چیزوں کے بارے میں سیکھتے ہیں, لرن کرتے ہیں, اس کے مطابق آپ اپنا آپ بدلنا شروع کر دیتے ہیں اور بدل لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کوئی آیا اور اس نے چاہا کہ آپ کی ذات میں تبدیلی آئے اور اس کے مطابق خود کو بدلنا, یا کوئی آپ کو فورس کرتا ہے یا آپ کسی کو فورس کرتے ہیں اس کو بدلنے کے لیے. ماں باپ بھی فورس کرتے ہیں, لائف پارٹنر فورس کرتا ہے, مجھے یہ نہیں پسند, اس طرح کے بال بناؤ, اس طرح کے کپڑے پہنو, اس طرح کے مت پہنو, یہ کرو وہ کرو, یہ نہ کرو اور وہ نہ کرو, اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ارباب علی وعلیکم السلام. تو کیا یہ کرنی چاہیے یا پھر جس کو جس حالت میں پسند کیا اس کو اسی طرح سے قبول کرنا چاہیے؟ تو دس از دا کوشچن, یہی سوال ہے. ایک اور کال لیتے ہیں. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: ہلو
0: جی جی, السلام علیکم. جی
1: وعلیکم. آج ڈاکٹر میں سائیدار لاہور سے.
0: جی ڈار صاحب کیسے ہیں؟
1: میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ نے مجھے ہنسا دیا اور میں اکیلے بیٹھا ہنس رہا تھا, میری طبیعت ناسا تھی. اب جب میں آپ نے کہا نا میرے سارے استاد ہیں, باقی یار پوری دنیا استاد بنی ہوئی اس میں
0: ہے نا.
1: آپ نے 100% بات صحیح کی ہے کہ چھوٹا سا بچہ نا وہ بھی ہمارا استاد ہے, ٹھیک ہے نا.
0: ہاں جی, دونوں سینس میں پوزیٹیولی نیگیٹیولی بھی ہے.
1: ہاں تو جو نا چھوٹا سا بچہ ہے نا 4-5 سال کا, وہ بھی استاد ہی لگا جائے گا, ٹھیک ہے.
0: او یس جی, استاد ہیں ساری, بہت استاد ہیں.
1: تو میں ایک اور آپ کو شیئر سناتا ہوں کہ التجا ہے کہ نئی نسل کا قد بڑھنے دیں.
0: واہ واہ, بہت اچھا.
1: التجا ہے کہ نئی نسل کا قد بڑھنے دیں, اپنی اولاد پہ اتنا نہ کبھی سایہ کریں.
0: التجا ہے کہ نئی نسل کا قد بڑھنے دیں,
1: اپنی اولاد پہ اتنا نہ کبھی سایہ کریں.
0: اتنی اپنی اولاد پہ اتنا نہ کبھی سایہ کریں.
1: یہ ہے کہ ہر انسان کو, بچے ہے یا بڑا ہے, ان کو آزادی چاہیے.
0: تو یہ بہت اچھا, بہت اچھا.
1: میرے کافی دنوں کے, آپ جب اکیلے پروگرام کرتے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں آپ سے باتیں کروں, جب کمپین شو کرتے 2-3 بج جاتے ہیں مجھے بالکل مزہ نہیں آتا پروگرام.
0: اچھا میں
1: کال سنتا ضرور ہوں لیکن کال نہیں کرتا ہوں. میں دل سے آپ کو عزت دیتا ہوں, رہتے تھے اور میں آپ کے ساتھ ساتھ رہتا تھا.
0: سر آپ کی مہربانی ہے, یقین کریں آپ کی محبت ہے اور آپ سب کی محبت ہے. مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ آنے والے,
1: آپ کی بہت مطلب ویلیوز ہیں, ایسی بات نہیں کہ آپ کو سنتا نہیں, ہمارے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. وسیم بھائی ہیں آپ, لیکن میں نے ایک ایک پروگرام جو ہے کر کے چھوڑ دیا ہے, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ہر کالر کو بس نا ایک مذاق سمجھتے ہیں.
0: ٹھیک ہے,
1: مذاق نہیں سمجھنا چاہیے, عزت دینی چاہیے. کالر ہے تو کہیے, اگر کال کرنے والے نہیں ہیں تو آپ بھی نہیں ہیں.
0: ایسے ہی ہے جی, پروگرام تو آپ کے لیے جی, یہ تو
1: اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے اور آپ کو اللہ تعالیٰ.
0: بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ ڈار صاحب, بہت شکریہ.
1: وسیم بھائی کے آپ دل میں موجود ہیں, وسیم صاحب نے مجھے ایک دفعہ ڈانٹ ڈپٹ کر دی تھی آپ پروگرام کرنے کے, میرے سے کچھ الفاظ نکل گئے. تو پھر وسیم بھائی میرے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے.
0: وسیم صاحب بڑے مطلب استادوں کا درجہ رکھنے والے انسان ہیں, بہت اچھے انسان, بہت ہی اچھے انسان, اور مطلب ذاتی طور پہ انہیں ملے ہنس مکھ, بڑا مزہ آتا ہے ان کے ساتھ مل کے گپ شپ لگانے کا. آئی آلویز لو ہز کمپنی. تھینک یو ویری مچ ڈار صاحب, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ جی, اللہ حافظ. اللہ حافظ. سہیل عباس کہتے ہیں الحمدللہ آپ کی محبتوں اور دعاؤں سے بہت خوش ہوں, تھینک یو ویری مچ جی. فراز زال آئی ہیں, بہت شکریہ. جو جیسا ہے ٹھیک ہے, بدل کے ملنا کیا ہے, یہ تو پوچھنے والی بات ہے نا. آپ اپنا بتا رہی ہیں لیکن عمر کا ایک ایسا حصہ ہوتا ہے سم ٹائم, اس کے بعد بھی لوگ بدلنے کی خواہش رکھتے ہیں اور شدید قسم کی رکھتے ہیں. اور طاہرہ مسعود کہتی ہیں جہاں گنجائش ہو وہاں خود کو تبدیل کر لینا چاہیے کسی کے لیے. اوکے, محمد اویس نے جوائن کیا, امید ہے آپ بالکل ٹھیک ہوں گے. وعلیکم السلام, آئی ایم پرفیکٹلی فائن, گڈ پلے فرسٹ ٹریک. اوکے, اس گانے کو سننے کے بعد واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو اینی ویئر, اٹس 10:53 PM آن دا ڈائل, 9th of September 2026. دس از ڈاکس اینڈ مانو ملک نے السلام کیا. وعلیکم السلام, آئی ایم لائبہ فرام لاہور, آپ کا شو فالو کرتی ہوں, آئی لو یور شو. اوکے, تھینک یو ویری مچ مانو, اینڈ آئی لو دس ٹریک, آئی ریئلی وانٹڈ ٹو پلے دس نمبر. چاسا آ جاتی ہے, ایک الگ ہی فیل ہے اس گانے کی, کیا بات ہے. مصطفیٰ زاہد, آپ لوگ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اگر کال نہیں ملتی. یار ایس ایم ایس تو کریں نا, لیٹ می نو دیٹ یو گائز آر لسننگ. اپنے موبائل کی رائٹ میسج آپشن سے جا کے آپ نے ایس ایم ایس کرنا ہے 101 لکھیں, اسپیس دیں, اپنا نام اور پیغام لکھیں, اس کو بھیج دیں 4471 پہ. ہمارے ساتھ جاسر ہے جو انڈیا کے کشمیر سے ہمیں سن رہے ہیں جی, بہت شکریہ, سری نگر سے, اور ان کا رشتے کی تلاش ہے, لانگ ڈسٹینس شادی کرنے جاتے ہیں. بہت تیز ہو جاسر تو. اوکے گانا شروع سے پلے کرتا ہوں جی. سوال پھر سے دہراتا ہوں, کسی کو کیا بدلنا چاہیے یا جو جیسا ہے اسی طرح اسے قبول کرنا چاہیے؟

0: اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل بندو عاصم افتخار احمد پاکستان کے اگلے سیکرٹری خارجہ ہوں گے۔ برمنگھم میں تیسرے کرکٹ ٹیسٹ میں انگلینڈ نے پاکستان کے خلاف اپنی پہلی اننگز میں آج کھیل ختم ہونے تک 156 رنز بنائے تھے، اس کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے حکومت پاکستان حکومت آزاد جموں و کشمیر کے ساتھ بھرپور تعاون کرتی رہے گی۔
1: FM 101.

Okay. Anam Malik from Lahore. آپ کہہ رہی ہے ضیاء کا میں اپنا نمبر نہیں دیتا, میں ضیاء کا کیوں دینا ہے نمبر. موضوع اچھا ہے سر, بدلنے سے بہتر ہے عادتوں سے واقف ہونا اور عادی ہونا ان عادتوں کا. انم حیدرآباد سے کہتی ہیں بدلنا نہیں چاہیے. ویری ویل سیٹ, بڑی اچھی بات ہے. مہندر آپس کیا حال چال ہے؟ حال اچھا ہے, چال نہیں اچھی. رضوان صدیق فرام بھیرا, سر میرا فرسٹ میسج آپ نے نہیں پڑھا. رضوان بھائی مجھے اس میں سم ٹائم یہ ہوتا ہے جب آپ 4471 پہ میسج بھیجتے ہیں کبھی پیغامات نہیں پہنچتے میرے تک, تو جب نہیں پہنچتے میں پھر نہیں پڑھ پاتا, ادروائز میں ضرور شامل کرتا ہوں. اور مصطفیٰ زاہد اینڈ ادر بیوٹیفل ٹریک, ضرورت ہے. اور سوال وہی جو میں نے پہلے عرض کیا تھا, کسی کے لیے کیا خود کو بدلنا چاہیے, کسی کو اپنے لیے, یہاں پر جیسا ہے اسی طرح اسے قبول کرنا چاہیے. دس از دا کوسچن, تھاٹفل کوسچن. آپ کو زندگی میں لوگ ملتے ہیں, آپ اکثر لوگوں کو چھوڑتے ہیں. او یار نہیں, وہ میری ٹائپ کا نہیں تھا. اکثر دوستوں کو چھوڑتے ہیں, اکثر ایسے دوستوں کو چھوڑ دیتے ہیں جن کے ساتھ آپ نے کئی سال گزارے ہوتے ہیں. اور نہیں نہیں بدل گیا, وہ بدلا یا آپ بدلے, سوال تو یہ ہے. There is a big question. وقاس خان listening from Wakand. Sir, thank you very much for listening. نوشین رشید, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تو بدلنا چاہیے یا ویسے ہی قبول کرنا چاہیے؟ گانا سنیں پھر آگے بات کرتے ہیں.

ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے براہ راست لاہور کے اسٹوڈیو سے پروگرام ادھوری باتیں لے کر آپ کا میزبان آپ کا رحمان جہاں رحمان انور حاضر ہے. تمام خوبصورت سماعتوں کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے مزاج ہیں آپ سب کے؟ آپ سب خیریت سے تو ہیں، ٹھیک ٹھاک تو ہیں نا؟ کسی الجھن کسی پریشانی میں مبتلا تو نہیں، یا پھر ایسا ہے کہ کہیں بے بس ہو گئے ہیں؟ بعض اوقات جیسے دنیا میں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو ہمارے بس میں نہیں ہوتا، بے بسی راہ میں حائل ہو جاتی ہے، ہماری ذات کا حصہ بن جاتی ہے، تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو نہیں ہو رہا کوئی بات نہیں، کبھی کبھی چیزیں چھوڑ دینے سے واپس مل جایا کرتی ہیں. پاکستان کا معیاری وقت ہے 12:24. اس پروگرام میں ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا شب کے 2 بجے تک. پروگرام میں شامل رہتی ہیں بہت سی باتیں، اور آپ تو جانتے ہیں ہر بات کا آغاز ایک خیال سے ہوتا ہے. یہ خیال ہی تو ہے جو الفاظ کے تانے بانے کو جوڑتا ہے. ایسی بہت سی باتیں ہیں، ایسے بہت سے خیال ہیں جو خیالات سے ہوتے ہوئے الفاظ کا روپ دھار لیتے ہیں. ایسے بہت سے قصے ہیں، ایسی بہت سی کہانیاں ہیں جو منزل تک پہنچنے کی جستجو میں نامکمل، ادھوری، اولیدہ دامن رہ جاتی ہیں. ان میں آنسوؤں کی وہ قطاریں بھی شامل ہیں جو من کے کینوس پہ کسی خاص کا دھندلا سا عکس بناتی ہیں، مٹاتی ہیں. ہر وہ خیال جو درد کی شدت کی کیفیت میں خود ہی تک پہنچا دیتا ہے، اپنے آپ سے ملوا دیتا ہے، حقیقت کا راستہ دکھلا دیتا ہے، اس پروگرام میں شامل رہتا ہے. آج کے پروگرام میں بہت سی باتیں شامل رہیں گی، اور کسی نہ کسی ٹاپک کو آپ کے شعور کی روشنی میں ہمارے درمیان گفتگو کی وجہ بنائیں گے، ایک دوسرے سے بات کریں گے. بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، آج کے دور میں بات سنی نہیں جا رہی. ہر انسان کہنے کے لیے بیتاب ہے، کچھ نہ کچھ بتانے کے لیے، کچھ نہ کچھ سمجھانے کے لیے. یہ نارسسسٹ نہیں ہے لیکن کچھ اور ہے، لیکن وہ بتانا چاہتا ہے، بول کر اپنے آپ کو چھپا لینا چاہتا ہے، یقین کریں بچا لینا چاہتا ہے اپنے آپ کو. بائی دا وے یہ پروگرام اس وقت پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے، پورے پاکستان میں سنا جا رہا ہے، انٹرنیشنل پروگرام ہے. سو لاہور، کراچی، ملتان، فیصل آباد، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، آزاد جموں کشمیر، بھکشا، حیدرآباد، سرگودا، سیالکوٹ، ملتان، اس کے علاوہ جہاں جہاں پہ ایف ایم 101 کی فریکوینسی موجود ہے ہماری ٹرانسمیشن سنی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے بڑے تمام شہروں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس سمے رات کے اس پہر میں آپ کا ہم سفر رحمان انور آپ کے ساتھ موجود ہے. میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ ایک دوست بھی ہوں گے، ہمارے انٹرن ہیں، اور انٹرن سے انہوں نے فاصلہ طے کیا ہے. اب بہت جلد ان کی آواز آپ کی سماعتوں تک پہنچے گی، آپ بات کریں گے ان سے، ان کے پروگرام میں بھی، میرے پروگرام میں بھی. بہرحال ڈاکس نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ ایک تو میرا بھائی اتنا پیارا پروگرام کرتا ہے، نائٹ تھیراپی تو ہو چکی ہوتی ہے نا، ایسا ہے نا، ایسا ذہن، میں اسے یہ نہیں کہتا کہ مینیپولیٹ کرتا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ بتا دیتا ہے، سمجھا دیتا ہے، سچائی ظاہر کر دیتا ہے. سو ڈاکس یہ آپ کے لیے ہے. نائٹ تھیراپی کو الوداع کرتے ہوئے ابھی ادھوری باتوں کا آغاز ہے، خیالات کے حسین سلسلوں کا آغاز ہے. تمہارا اور میرا آغاز بھی کسی ایسی ہی پہر میں ہوا تھا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ریل کی پٹری سے بہت دور کہیں
कश्ती से उतरती हुई एक लड़की नजर आती है। अचानक से दुपट्टा चेहरे से थोड़ा सा सरक कर नीचे आ जाता है। चेहरे पे नजर पड़ती है चाहे दूर से पड़े, लेकिन मौसम, माहौल, वक्त, कुदरत सब कुछ मिलाने के लिए तैयार होते हैं। ऐसे ही किसी पहर में, किसी लम्हे में तुमसे बात हुई थी। बताया था कि इस वक्त मुझे बुखार बहुत ज्यादा है, 103 या 104 बुखार है। इस वक्त किसी के होना, किसी के होने का एहसास जागे। तुम्हारी कुर्बत मुयस्सर आई थी और मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी का जैसे आगाज ही वहां से हुआ था। अभी उलझा हुआ हूं तो सुलझने के लिए तुम्हारी बात कर रहा हूं। तुम्हारी बात करता हूं तो चीजें आहिस्ता आहिस्ता बेतरतीबी से तरतीब में आ जाती हैं। बेरब्त होता हूं, रब्त में आ जाता हूं। कुछ ना कुछ ऐसा होता जरूर है। तुमने साथ निभाने का वादा किया है, अब तुम्हारी मर्जी है, मजाज में रहने दो या फिर हकीकत की तरफ ले चलो, जैसे तुम चाहो। लेकिन जुदा नहीं करना है, जुदा नहीं करना है, प्लीज अलग नहीं करना है। कि कैसे मुमकिन है कि इस वक्त के धारे में रहते हुए, कैद में रहते हुए, मेरी बात करते हुए वो उसे देखे। याद रखना, अलग नहीं करना। डॉग्स आपके लिए, तो फिर आओ।

0: میری اگر آپ سے یہ پہلی ملاقات ہے تو ابھی کوئی اندازہ لگانے کی کوشش مت کیجیے گا. آنکھیں بند کر کے سنتے ہوئے یہ مت سوچیے گا کہ عمر کیا ہے. مل سکتا ہے ملنے کے بعد اندازے غلط ثابت ہو جائیں. بعض اوقات ہم اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اندازوں میں برباد کر دیا کرتے ہیں. کچھ چیزیں صحیح بھی ثابت ہو جاتی ہیں, کچھ غلط بھی ثابت ہو جاتی ہیں, لیکن یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہاں ایسے ہی ہے سب کچھ جیسا میں نے سوچا ہے. اتنی پرفیکٹ کیلکولیشن بھی نہیں ہو سکتی. بہرحال میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اکیلا نہیں ہوں. پچھلے ہفتے کی طرح آج بھی میرے ساتھ ایک انٹرن کم اب کہا جا سکتا ہے, ایک ویری ویری سون آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آرجے میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اور شخصیت کے حوالے سے اگر بات کی جائے, پرسنالٹی کے حوالے سے اگر بات کی جائے, تو انتہائی خوش شکل, خوش لباس, خوش گفتار اور خوبصورت انسان ہے. سو آرجے احمد میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم احمد.
1: وعلیکم السلام.
0: کیا حال ہے احمد؟
1: الحمدللہ سر, آپ بتائیں کیسے ہیں؟
0: اللہ کا بہت کرم ہے, بہت احسان ہے. ابھی پہلے ایک پروگرام کر رہے تھے آپ, نائٹ تھراپی, اور اس سے پہلے کئی مرتبہ آپ ان کے پروگرام میں بیٹھ چکے ہیں.
1: یس,
0: اور آتے جاتے ہماری ملاقاتیں بھی کئی ہو چکی ہیں.
1: بالکل.
0: لیکن انٹرنز کے ساتھ جو انٹریکشن تھا اس میں صرف ایک ہی ملاقات شاید ہوئی ہے ہماری.
1: یس.
0: اور کیسا لگ رہا ہے آج؟ پہلے آپ ڈاکس کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور اچانک سے آج آپ یہاں پہ اس رات کے پہر میں, جب درمیانی رات جو ہے وہ اپنے آخری پہر کی جانب بڑھ رہی ہے.
1: بالکل.
0: اور اس لمحے میں سوچیں جو ہوتی ہیں وہ اور زیادہ گہری ہو جاتی ہیں. پہلے سوچیں صرف اور صرف خیالوں کے کینوس پہ سفر کرتی ہیں, لیکن اس سمے اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ تمام سوچیں احتساب کی شکل بھی اختیار کر لیتی ہیں.
1: بالکل.
0: آپ اپنا موازنہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آج آپ نے کیا غلط کیا ہے, کیا صحیح کیا ہے. کرتے ہیں آپ ویسے اپنی زندگی میں ایسا؟
1: سر یہ ٹائم آپ کا ہوتا بھی ایک اندھیرے کمرے میں, جب آپ اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں من سوچتا ہے کہ یار ہم نے زندگی میں کیا کیا اچیو کیا ہے, کیا کیا رت ہے, کہاں کہاں ہم غلط تھے, کہاں ہم صحیح تھے. بڑا ایک اچھا ٹائم گزرتا ہے وہ آپ کا اپنے آپ کو جاننے کے لیے,
0: ہے نا؟
1: بالکل.
0: یعنی کہ جب آپ روشنیاں بند کر دیتے ہیں, آنکھوں سے جو بہت سارے خیالات سفر کرتے ہیں دیکھ کر, آپ بجھا دیتے ہیں وہ ساری بتیاں, تو پھر اندر کے جو خیالات ہیں وہ باہر آنے لگتے ہیں.
1: بالکل سر.
0: بہرحال مجھے لگتا ہے کسی حد تک آپ کو سمجھ میں آیا.
1: یس سر.
0: بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ اندھیرے میں کرتا ہے تو شاید جنوں بھوتوں کے لیے پروگرام کرتا ہے.
1: سر اپنے آپ کو جاننے کا اس سے بہتر طریقہ
0: نہیں ہے؟
1: نہیں سر.
0: بہت اچھا لگا, ہماری جو وائبریشن ہے وہ میچ ہو گئی.
1: یس.
0: میں اکثر ایسا کیا کرتا ہوں احمد کہ ہم چاہے کئی مرتبہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے ہیں, لیکن اس طرح سے ایک دوسرے سے اس دکان کو کھول کر, یعنی زبان کو کھول کر ایک دوسرے کو سمجھنے کا یہ پہلا سفر ہے.
1: بالکل.
0: اور اس سفر میں پتہ نہیں یہ کہاں تک لے کے جائے گا ہمیں, یا ہم کن کن ٹاپکس کے اوپر, کن کن باتوں کے اوپر بات کریں گے. ابھی بھی ہم نے پتہ نہیں کتنے ٹاپکس کو چھیڑ دیا, ٹچ کیا, لیکن سب سے زیادہ کیا چیز نوٹس کرتے ہیں جب آپ آمنے سامنے کسی انسان سے ملتے ہیں, اس وقت آپ کے ذہن میں دوسرے انسان کے لیے کیا سوچ چل رہی ہوتی ہے؟ میں اپنا اگر ایک, اچھا یہ آپ نے بالکل سچائی کے ساتھ بیان کرنا ہے. میں آپ کو ایک بات کا یقین اور اعتماد دلاتا ہوں, آپ کچھ بھی کہیں گے اس سے میری ذات پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. میں آپ کو کبھی جج نہیں کروں گا.
1: یس.
0: اندازوں پہ میں نہیں کھیلوں گا. آپ نے اپنے دل کی کیفیت بتانی ہے کہ کیا جج کرتے ہیں, کیا سوچتے ہیں آپ دوسرے انسان کے بارے میں جب آپ اس سے پہلی بار, بہت بار دیکھنے کے بعد پہلی بار گفتگو میں ایک دوسرے سے مل رہے ہوتے ہیں. یہ شاید سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے کسی انسان کو سمجھنے کا یا جاننے کا.
1: سر میری نظر میں جب میں کسی انسان سے پہلی بار ملتا ہوں نا,
0: ہاں,
1: تو पहली बार में मैं किसी को जज नहीं करता, मैं हर इंसान को थोड़ा वक्त देता हूँ, फिर मैं उसके बारे में अपना कोई ओपिनियन फॉर्म करता हूँ कि हाँ ये इंसान ऐसा है या ये मेरी नज़र में ऐसा है।
0: यानी हतमी फैसला नहीं करते, सिर्फ एक राय कायम करते हैं।
1: टाइम देना चाहिए, आप एकदम कोई भी राय किसी के बारे में कायम नहीं कर सकते।
0: हाँ, करनी तो नहीं चाहिए वैसे।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन आज के दौर में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, बस वो ही उसको मान कर चल पड़ते हैं, और फिर उसके बाद आने वाली जिंदगी, क्योंकि दुनिया गोल है, दोबारा भी आमना सामना हो जाता है, तो फिर शर्मसार हो जाते हैं अपने किसी गलत फैसले पर। तो इसका मतलब है कि हमें उस इंसान की पर्सनैलिटी को समझे बगैर, उसकी गुफ्तगू से मुलाकात किए बगैर उसके बारे में कोई भी राय कायम नहीं करनी चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: अभी तक जितनी गुफ्तगू हमारी हुई, क्या राय कायम हुई है?
1: सर, एक बहुत ही मैच्योर पर्सन और अपनी ज़िंदगी को सुलझा हुआ लेके और अपने ओपिनियन अपने सुनने वालों के साथ शेयर करते हुए एक इंसान को मैं देख रहा हूँ।
0: यानी ऐसा इंसान जो यकीन से बात कह रहा है।
1: बिल्कुल।
0: यानी आप समझ पा रहे हैं कि जब इंसान यकीन की गहराइयों में उतरता है या फिर अपनी जात की गहराइयों में उतरता है, तो फिर उसे यकीन हो जाता है कि जो बात मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: तो जब आप यकीन से कोई बात करते हैं ना, वो कहीं पे भी करें आप, रेडियो के इस प्लेटफॉर्म पे, ये जो माइक है इस माइक के जरिए से करें, या फिर आमने सामने किसी मीटिंग के दौरान बात करें लेकिन आपका लहजा पूरी यकीन हो, आपको पता हो कि जो बात आप कह रहे हैं उसको आप समझते भी हैं,
1: बिल्कुल
0: आप उसको जानते भी हैं, तो वो बात पहुंचती है।
1: बिल्कुल।
0: वो बात किसी भी तरीके से, किसी भी जगह से, चाहे कितनी भी डाइवर्शंस हों, राह में कितने भी दीवारें हायल हों, कितने भी पत्थर हों, वो सब चीज़ों को तोड़कर अपनी उस मंजिल मकसूद पर पहुंच जाती है। सो जब भी कभी बात करनी है, चाहे इस प्लेटफॉर्म पे करनी है, वो पूरे यकीन और एतमाद के साथ करनी है।
1: Honesty is the best policy.
0: हाँ, और दूसरी एक और बात, मुझे ऐसा लगता है कि बाज़ोकात हम जब थोड़े से घबरा जाते हैं किसी मामले में, हम पूरे यकीन और एतमाद के साथ करनी है।
1: Honesty is the best policy.
0: हाँ, और दूसरी एक और बात, मुझे ऐसा लगता है कि बाज़ोकात हम जब

0: مجھ پہ جفا یہ ہے, مرتضیٰ قزل باش کی خوبصورت آواز ہے, اس کو کچھ دیر کے لیے بیک گراؤنڈ پہ رکھتے ہیں, اچھا لگ رہا ہے یار.
1: بہت
0: تم نے پلے لسٹ میں رکھا ہوا ہے ایسے؟
1: یس سر,
0: میری بھی پلے لسٹ میں ہے یہ, مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے. اس کے دو ٹریکس, ایک تم اور ایک ہم, دونوں بڑے خوبصورت ٹریکس ہیں. بائی دی وے, آپ کی کالز مجھے موصول ہو رہی ہیں, آپ کے میسیجز موصول ہو رہے ہیں, شیشے کے اس پار وسیم بھائی بھی مجھے نظر آ رہے ہیں اور آ چکے ہیں, اور ایگزیکٹلی دو بجے وہ آپ سے اونچائی شوق پروگرام لے کے ملیں گے. کتنی آسانی سے بات کو کنوے کر رہا ہے نا وہ, سمپل سا, جیسے اندر گھلتا جا رہا ہے, ایسے ایسے
1: ریلیٹ کر رہا ہے.
0: اچھا, ہمارے ساتھ عمل موجود ہیں, السلام علیکم. ویلکم رحمان, تھینک یو ویری مچ. وعلیکم السلام. فیصل عباس السلام علیکم کہہ رہے ہیں. مرینا کہہ رہی ہیں میرا ہی والا شعر, میری تصویر بنانے کی جو دھن ہے تم کو, کیا اداسی کے خد و خال بنا پاؤ گے. رحمان ویلکم, تھینک یو ویری مچ. کیسے ہیں آپ عمل؟ کہہ رہی ہیں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں. طاہرہ مسعود صاحبہ ہمارے ساتھ کہہ رہی ہیں, جب کبھی خود کو یہ سمجھاؤں کہ تو میرا نہیں, مجھ میں کوئی چیخ اٹھتا ہے نہیں, ایسا نہیں. واردات دل کا قصہ ہے, غم دنیا نہیں, شیر تیری آرسی ہے میرا آئینہ نہیں. کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد, اس گلی کے دوسری جانب کوئی رستہ نہیں. تم سمجھتے ہو بچھڑ جانے سے مٹ جاتا ہے عشق, تم کو اس دریا کی گہرائی کا اندازہ نہیں. ان سے مل کر بھی کہاں مٹتا ہے دل کا اضطراب, عشق کی دیوار کے دونوں طرف سایہ نہیں. کب تیری بوئے قبا سے بے وفائی دل نے کی, کب مجھے باد صبا نے خون رلوایا نہیں. مت سمجھ میرے تبسم کو مسرت کی دلیل, جو میرے دل تک اترا ہو یہ وہ زینہ نہیں. یوں تراشوں کا غزل میں تیرے پیکر کے نقوش, وہ بھی دیکھے گا تجھے جس نے تجھے دیکھا نہیں. یار یہ بہت اچھا شعر ہے. یوں تراشوں گا غزل میں تیرے پیکر کے نقوش, یعنی غزل کے اندر میں تمہارا پورا نقشہ اس طرح سے بیان کروں گا,
1: پورٹری ایسے کروں گا کہ لوگ سمجھ جائیں گے,
0: وہ بھی دیکھے گا تجھے جس نے تجھے دیکھا نہیں. او مائی گاڈ, یہ حاصل غزل ہے خورشید رضوی کا, یہ والا غزل کا شعر. اچھا, سبت ہیں اس بام و در پر تیری آوازوں کے نقش, میں خدا نہ کردہ پتھر پوجنے والا نہیں. خاموشی کاغذ کے پیراہن میں لپٹی خاموشی, عرض غم کا اس سے بہتر کوئی پیرایا نہیں. کب تلک پتھر کی دیواروں پہ دستک دیجئے, تیرے سینے میں تو شاید کوئی دروازہ نہیں. اچھا, عظمہ ہمارے ساتھ, السلام علیکم عرج رحمان, اللہ بلیس یو, آمین, تھینک یو ویری مچ. عظمہ ہمارے ساتھ ہیں, کہہ رہی ہیں, تمنا تھی کہ کوئی ٹوٹ کر چاہے ہمیں بھی, ہم خود ہی ٹوٹ گئے کسی کو چاہتے چاہتے. کبھی کبھی زندگی میں کچھ ایسے موڑ آتے ہیں جہاں انسان اپنی تمام محبتیں چاہتے ہیں اور ایسا ساتھ کسی کے نام کر دیتا ہے, بدلے میں بس یہ امید ہوتی ہے کہ کوئی تو ہو جو اس کی تنہائی کو سمجھے, اس کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے. مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو سنبھالتے خود اندر سے اس طرح بکھر جاتے ہیں کہ پھر سمٹنے کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا. ٹھیک ہے, دل بھیجے آپ نے, بہت شکریہ. اچھا جی, ٹیلی فون لائن پہ آپ کی کالز ریسیو کر رہے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والا شخص جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ صحیح اور غلط میں فرق کیسے کیا جائے. ابھی تو میں اس کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ انسان کے بارے میں صحیح اور غلط کا فیصلہ کیسے کیا جائے. وہ کسی بھی زمرے میں آپ لے سکتے ہیں, محبت میں لے سکتے ہیں, شادی کے حوالے سے لے سکتے ہیں, کسی بھی حوالے سے آپ لے سکتے ہیں. کیسے سمجھا جائے, دوستوں کے حوالے سے, اس کے دراصل یہ کریکٹر بلڈنگ کی بات ہے, اس میں سمجھنا ضروری ہے. بائے دا وے, ٹیلی فون لائن پہ ایک اور کال ہے, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم جی.
2: السلام علیکم
0: جی. وعلیکم السلام. انیلا کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں
2: جی الحمدللہ, میں ٹھیک ہوں. اور احمد آپ کے لیے بہت سی دعائیں. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ کا.
2: ٹاپک تو بڑا زبردست رکھتے ہیں آپ ہمیشہ کی طرح.
0: تھینک یو ویری مچ.
2: ابھی تو آپ نے اس کو تھوڑا سا چینج کر دیا نا.
0: لیکن آپ کسی بھی جگہ پہ رہتے ہوئے بات کر سکتی ہیں, جو پہلے ٹاپک تھا اس حوالے سے بھی بات کر سکتی ہیں.
2: ہاں, اس میں بھی بہت کچھ اسی طرح آئے گا جس طرح اس ٹاپک میں آ رہا ہے. इसमें कि इंसान को अब तो वही बात आ गई ना कि जज करना है,
1: बिल्कुल
2: पहचानना है कि कौन क्या कितना कैसे कितने पानी में। तो उसके लिए पहली बात तो वाकई अगर आप सही और गलत की बात करते हैं तो उसमें तो पहले आपके जमीर वो आपको बताती है सही क्या गलत क्या आप किस तरह जा रहे हैं, वो आपको बताता है। जब आपका दिल अंदर से बेचैनी महसूस करता है उस पर वो सेटिस्फाइड नहीं होता बात पे या काम या चीज या किसी शख्स पे, तो वो पता चल रहा होता है कि कुछ गलत है। और अगर किसी इंसान को आप जज करते हो, जैसे वही आप पहले वो जो बड़े कहा करते थे जो बातें थी खाना खाए उसके साथ लेन देन करके देख, तो ये बातें अब काफी चेंज हो गई क्योंकि लोग इतने होशियार हो गए कि आप उनके साथ खाना खाए और बड़ा अच्छा अपने आप को आपके सामने वो जाहिर करते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि ये बंदा अंदर से क्या सोच रहा क्या कर रहा।
0: ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए अनिला, जब वो अपने आप को बहुत अच्छा शो करने की कोशिश कर रहा आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे, आप उससे अगर 6 महीने तक भी खाना पीना खाते रहें सफर करते रहें इतना इतना वक्त तो लग जाता है इंसान अपने हॉल में रह सकता, लेकिन कैसे कैसे पहचाना जाएगा?
2: बहुत सारी आजमाइश
0: ऑटोमेटिकली आजमाइश
2: हाँ ऑटोमेटिकली वक्त और हालात ऐसे बनते चले जाते हैं, आपको इतना टाइम मिलता है आप उसको टाइम दें, आप उसको सब्र से जो है ना देखते जाएं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं तो आपको जाके ना आपको एक पॉइंट मिलेगा कि ये बंदा आपके लिए बेहतर है
0: या नहीं,
2: उसकी कोई ना कोई बात उसकी कोई ना कोई हरकत आपको बता जाएगी कि ये बंदा किस हद तक आपके साथ है।
0: ठीक है ठीक है,
2: उसका सिंसियर होना आपको पता चल जाएगा ये सिंसियर है या नहीं है, क्योंकि बहुत से दुख बहुत से मामला हालात की ऐसे आ जाते हैं जहाँ इंसान का पता लग जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ठीक है ठीक है, बहुत खूबसूरत
2: मुझे तो बस इतना समझ आया।
0: ठीक है, बहुत बहुत खूबसूरत बात है अनिका, और कुछ कहना चाहेंगे?
2: और ये कि अहमद आपके लिए बड़ी दुआएं हमारे नए आ रहे हैं जी खूबसूरत आवाज के साथ शेर पाठ साहब ने
1: बहुत शुक्रिया आपका
0: बड़ा डीप इंसान है बड़ा खूबसूरत इंसान है, बहरहाल ये इस तरह के प्रोग्राम नहीं करेगा ये और तरह के प्रोग्राम करेगा, ये तो इसको सीखने का एक मरहला है, अलग अलग अंदाज अलग अलग एहसास।
2: हाँ इनके थोड़े अंदाज और गुफ्तगु से लग रहा है
0: बड़ा खूबसूरत बड़ा जॉली प्रोग्राम करेंगे, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम करेंगे,
2: बड़ा डिसेंट प्रोग्राम करेंगे
0: इंशाल्लाह।
2: बहुत दुआएं आपके लिए और इमान आपके लिए भी बहुत सी दुआएं, ज़िया के लिए खुशी बहुत सी दुआएं हैं, हम ज़िया की आवाज के जो ना इंतजार कर रहे हैं मंतजर
0: है इंशाल्लाह
2: और जबरदस्त खूबसूरत प्रोग्राम होता है और खूबसूरत आवाज के मालिक रहमान अनवर
0: बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच सलामत रहें
2: थैंक यू सो मच सबके लिए बहुत सी दुआएं। हाँ वो जो मुझे डॉक्टर साहब कह रहे थे ना मैं डॉक्टर नहीं हूँ
0: हाँ
2: बस उन्होंने मुझे कॉलर्स की डॉक्टर बनाया हुआ है।
0: अच्छा कॉलर्स की डॉक्टर ठीक है ठीक है
2: ये शायद बिल्लियों परिंदों की
0: ठीक है ठीक है
2: थैंक
0: यू अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज थैंक यू वेरी मच ठीक है पैमाने हो सकते हैं टाइम स्पेंड करना चाहिए ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
3: वालेकुम सलाम रहमान भाई कैसे हैं
0: जी? अल्लाह का बड़ा करम बड़ा एहसान है जी। कौन बात कर रहे
3: हैं? अकनवाज बात कर रहा हूं रावलपिंडी से।
0: अकनवाज क्या कहना चाहेंगे आप?
3: बस आपसे बात करने को दिल करता है।
0: अच्छा जी
3: तो कॉल मिला लेते हैं
0: क्या हो गई जी हमारी बात?
3: नहीं फ्राइडे को भी आपको कॉल मिलाई थी दो दफा पता नहीं कोई लाइन में डिस्ट्रक्शन थी या
0: फ्राइडे को
3: मेरे मोबाइल में कोई मसला था
0: फ्राइडे को।
3: हाँ फ्राइडे को वो फ्राइडे की बात कर रहा हूँ ना
0: फ्राइडे नहीं मुझे लगता है वो ट्यूसडे होगा क्योंकि फ्राइडे को मेरा प्रोग्राम नहीं होता।
3: अच्छा ये हमारे 101 के नए आरजी आए हैं अहमद साहब सर आपको वेलकम कहते हैं हम आपको
1: बहुत शुक्रिया आपका
3: और बहुत सी बेस्ट विशेज हैं आपके लिए अल्लाह ताला आपको कामयाबियों और कामरानियों से नवाज दे।
1: आमीन बहुत शुक्रिया आपका
0: बहुत शुक्रिया।
3: रहमान भाई आप मुझसे जान छुड़ाने की जल्दी क्यों करते हैं?
0: बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्यों लगता है आपको ऐसा? क्या आपने अपने अंदर ऐसा महसूस किया है कि मेरे अंदर क्या कमी है ऐसी जो जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं?
3: मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि बहुत से आरजे मुझसे जो है ना मेरी पूरी बात सुने बगैर कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं।
0: ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या वजह हो सकती है इसके पीछे?
3: नहीं आप तो नहीं ऐसा करते मैं आपको नहीं
0: ये देखिए मैंने नहीं ना कॉल डिस्कनेक्ट की ये देखिए ये टू टू इस बात की सबूत
1: किस्मत की जो है ना एक निशानी
0: किस्मत की भी एक खेल होता है अच्छा اسلام ہمارے ساتھ ہے. اسلام تھینک یو ویری مچ کہہ رہے ہیں سر. اسلام سر آج کے لیے سوری, کل جوائن کروں گا آپ کو انشاءاللہ. اوکے تھینک یو. السلام
3: علیکم.
0: جی وعلیکم السلام. جی
3: رحمان بھائی کیا حال ہے؟
0: جی اللہ کا کرم ہے. عبد النور ہاشمی صاحب آپ کیسے ہیں؟
3: بڑی مہربانی, پہچان لیا. اور احمد بھائی کو بھی اسلام.
1: وعلیکم السلام.
3: آپ سے پہلے بھی فرحان بھائی کے شو میں
1: لاسٹ فرائیڈے آپ کی میری بات ہوئی تھی, میں نے آواز کہیں نہ کہیں پہچانی تھی آپ کی تھوڑی.
3: دیکھ لیں پھر, دل کو دل سے راہ ہوتی ہے.
1: کیا بات.
3: تو جہاں تک میں آپ کے ٹاپک کو سمجھاؤں,
1: جی
3: تو میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کروں گا.
1: بالکل بالکل, کیوں نہیں,
3: اس کو یہ واضح کر دے گی.
1: بالکل.
3: فرمائیں. آپ نے ایک خط مستقیم کھینچا,
1: جی
3: سیدھا خط, اور اس کے دائیں بائیں خطوط کھینچے. آپ نے فرمایا یہ جو سیدھا خط ہے نا,
1: جی
3: یہ سیدھا رستہ ہے, صحیح ہے. اور جو ارد گرد کی جو چیزیں ہیں دائیں بائیں, یہ شیطانی راہیں ہیں.
1: بالکل.
3: تو جس نیکی, پھر آپ نے فرمایا نیکی وہ ہے جو آپ کے دل کو مطمئن کرے, اور بدی وہ ہے جو آپ کے دل کو کھٹکے,
1: بالکل
3: شکوک پیدا کرے.
0: ٹھیک ہے.
3: تو ٹائم تھوڑا ہے.
0: ہاں جی ٹائم.
3: جاتے جاتے عباس صابس کے چند شعر.
0: جی کہیے گا, جی کہیے گا.
3: پکڑا ہے کوئی ہاتھ نہ دھرتی میں گڑے ہیں,
0: اچھا ہے
3: تیری عنایت ہے کہ پیروں پہ کھڑے ہیں.
1: کیا بات,
0: پیروں پہ کھڑے ہیں, واہ واہ, کیا کہنا کیا کہنا.
3: یوں تھوک نہ مجھ پر میرے ہارے ہوئے دشمن,
0: اچھا
3: یہ میری کما ہے, یہ میرے تیر پڑے ہیں.
0: یہ میرے تیر پڑے ہیں,
3: یہ میرے تیر پڑے ہیں, یہ میری کما ہے, یہ میرے تیر پڑے ہیں. اندیشہ دریا میں گھلے جاتے ہیں پل پل, یہ خاک نہادے ہیں کہ مٹی کے گھڑے ہیں.
0: اچھا ہے, بہت اچھا.
3: تو کبھی ہونٹ کا سکتا نہیں ٹوٹا,
0: اب
3: تو نے بلایا ہے تو ہم بول پڑے ہیں.
0: اچھا ہے, بہت اچھا ہے.
3: بستی میں گرا تو میں خیال, تو یہ خیال آیا ہے مجھ کو.
0: اچھا.
3: شاخوں سے نہیں پھول بلندی سے جڑے ہیں. اور مطلب ہے تو ہے کہ ابھی گھر سے بھی باہر میں نکلا,
0: اچھا
3: ہم ہیں کہ شجر بن کر تیری راہ میں کھڑے ہیں.
0: اچھا.
3: پکڑا ہے کوئی ہاتھ نہ دھرتی میں گڑے ہیں, یہ تیری عنایت ہے کہ پیروں پہ کھڑے ہیں.
1: کیا بات,
0: زبردست زبردست, بہت شکریہ.
3: دعاؤں میں یاد رکھیں.
0: تھینک یو, بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. لاسٹ لائیو کال پروگرام کا حصہ بنا رہے ہیں. السلام علیکم. جی
4: السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟
4: لاہور سے ساجدہ بات کر رہی ہوں.
0: ہاں جی ساجدہ, کیا کہنا چاہیں گی؟
4: الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک, اور آپ کیسے ہیں؟
0: جی اللہ کا کرم ہے, اللہ کا احسان.
4: ہاں جی میں ٹوپی کے بارے میں کہنا چاہوں, کہ اصل یعنی کہ صحیح اور غلط کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو صحیح غلط کا ایسے پتہ چلتا ہے, اگر ہم جس کے ساتھ ہیں نا اس کی آنکھیں کچھ کہہ رہی ہوتی ہیں, الفاظ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, تو پتا چل جاتا ہے وہ, یعنی کہ اس کے لہجے سے بولنے سے نا پتا چل جاتا ہے کیسا انسان ہے یا کیسا لہجہ ہے, کیا اس کی آنکھیں اور الفاظ ساتھ نہیں دیتے.
1: یعنی کہ آپ کے تجربے کے مطابق آپ باڈی لینگویج سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ سامنے والا آپ سے صحیح گفتگو کر رہا ہے.
4: بعض لوگ کہتے ہیں نا پتا نہیں چلتا, لیکن پتا چل جاتا ہے. جیسے اس کے فرض کرو وہ بات کچھ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے تو نکل الفاظ کچھ نکل رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ اس کی بات سے یا اس کی آنکھوں سے دیکھنے سے اس کے لہجے سے ہر طرح کے پتہ چلتا ہے.
1: یعنی کہ اس کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے.
4: اگر فرض کرو وہ جھوٹ بول رہا ہے نا, اس کے چہرے کا رنگ ہی اڑ جاتا ہے.
1: بالکل بالکل.
4: اور اس کا چہرہ وہ چیز وہ جیسے ہوتا ہے نا وہ صاف پتہ چلتا ہے یہ کچھ ہے,
1: یعنی کہ غلط بول رہا ہے.
4: ہاں جی غلط بول رہا ہے, پتہ چل جاتا ہے.
1: یعنی کہ آپ کے مطابق اس کی باڈی لینگویج, اس کا بات کرنے کا طریقہ, ان کے الفاظ کا چناؤ یہ چیز ثابت کرتا ہے کہ یہ غلط بات کر رہا ہے.
4: لوگ کہہ رہے ہیں نا ٹائم چیک کرنا چاہیے, ٹائم دینا چاہیے, تو وہ نا جتنا ہم اسے ٹائم دیں گے نا وہ اتنا چار قدم دو قدم پیچھے ہوگا. یعنی کہ وہ جیسے نا جان چھوڑوائے گا, جیسے وہ یعنی کہ فون کے بہانے یا کسی بہانے نا وہ ادھر ادھر ہوگا,
1: صحیح صحیح صحیح,
4: بات کو گول گول کرے گا. پھر وہ نا جتنا ہم اسے ٹائم دیں گے نا وہ اتنا چار قدم دو قدم پیچھے ہوگا. یعنی کہ وہ جیسے نا جان چھوڑوائے گا, جیسے وہ یعنی کہ فون کے بہانے یا

کہنا تھا جس کو اس سے کسی وقت میں مجھے اس بات کے کلام کی مہلت نہیں ملی، کچھ دن کے بعد اس سے جدا ہو گئے منیر، کچھ دن کے بعد اس سے جدا ہو گئے منیر، اس بے وفا سے اپنی طبیعت نہیں ملی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری طبیعت ہی نہیں مل پاتی کسی کے ساتھ، ہم کچھ سوچتے ہیں وہ کچھ سوچتے ہیں، ہم کسی اور زاویے سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کسی اور زاویے سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ جناب جو ہم سوچ رہے تھے ویسا نہیں ہے، اور وہ بھی ایسا ہی فیل کر رہے تھے کہ جو وہ سوچ رہے تھے ایسا نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ طبیعت جو ہے وہ مل نہیں پاتی، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ کبھی کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا گا۔ اچھا، آج کا سوال کی بات کرتے کہ اگر آپ کو اپنی زندگی کا صرف ایک لمحہ دوبارہ جینے کا موقع ملے تو آپ کون سا لمحہ جئیں گے؟ زندگی بہت ہی خوبصورت ہے، اس میں بچپن بھی ہے، مختلف زمانے ہیں، بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، جوانی کے بعد کا زمانہ ہے، پھر بڑھاپا ہے۔ تو کون سا زمانہ، کون سی بات، کون سا لمحہ آپ دوبارہ سے جینا چاہیں گے، دوبارہ سے اس کو دیکھنا چاہیں گے، دوبارہ سے اس میں جانا چاہیں گے؟ میں سوال دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو اپنی زندگی کا صرف ایک لمحہ دوبارہ جینے کا موقع ملے، ایک لمحہ، زمانہ نہیں کہہ رہا، ایک لمحہ دوبارہ جینے کا موقع ملے تو آپ کون سا لمحہ جئیں گے؟ پروگرام میں ہمارے شامل ہوئے جناب سب سے پہلے محمد عثمان مغل، اور انہوں نے کہا کہ جی سب کو سلام۔ پہلے انہوں نے کہا جی کہ میں نے رحمان بھائی کا پروگرام سنا تھا، اور میں نے کہا آج آپ کا پروگرام بھی سن کے جاؤں گا۔ بہت شکریہ جناب، آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، ہمارا دل بہت خوش ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ نا کہا کہ جی انیلا جی کو سلام، سب کو سلام، اور انیلا جی کو خاص طور پہ سلام انہوں نے بھیجا، کہا کہ جی آپ میرا نام اسکپ کیوں کر گئی تھیں، سب لوگوں کو سلام دے دیتے، وہ اتنے سلام دیتی ہے انیلا جی کہ وہ ضروری ہوتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی نام جو ہے نا وہ ان کو ان کے ذہن میں سے نکل جائے، یاد نہ رہے، بھول جائیں، تو اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، وہ ڈیفینیٹلی بھول گئی ہوں گی کہ آپ کا نام بھی انہوں نے پروگرام میں آپ کو بھی سلام بھیجنا ہے اور آپ کا نام لینا ہے۔ تو عثمان مغل آپ فکر مت کریں، ابھی انیلا جی آئیں گی نا تو انشاءاللہ وہ خود آپ سے آ کے آپ کو سلام پیش کریں گی، ٹھیک ہو گیا؟

آج کے پروگرام میں آپ کے لیے بہت ساری شاعری ہے. محمد شہزاد ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں. محمد شہزاد آپ کا بہت شکریہ. کہہ رہے کہ میں لائیو کال میں آؤں گا اور آ کے آپ کو شعر بھی سناؤں گا. ضرور جناب, آپ ہمارے بہت ہی پیارے, بہت ہی ریگولر لسنر کالر ہیں, بہت اچھے بھائی ہیں, آپ کا بہت شکریہ. ایک اور کلام ہے آپ کے لیے عباس تابش کا, تو چاہتا ہے کسی اور کو پتا نہ لگے. تو چاہتا ہے کسی اور کو پتا نہ لگے, میں تیرے ساتھ پھروں اور مجھے ہوا نہ لگے. تو چاہتا ہے کسی اور کو پتا نہ لگے, میں تیرے ساتھ چلوں اور مجھے ہوا نہ لگے. تمہارے تک میں بہت دل دکھا کے پہنچا ہوں. قابل غور شعر ہے. تمہارے تک میں بہت دل دکھا کے پہنچا ہوں, دعا کرو کہ مجھے کوئی بد دعا نہ لگے. کبھی کبھی ہم کسی ایک کو چاہتے ہیں, اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں بغیر ارد گرد دیکھے, بغیر لوگوں کے جذبات کو محسوس کیے. پتہ نہیں کتنے دل ٹوٹ جاتے ہیں کسی ایک محبت کے پیچھے. بہت سارے محبت کرنے والوں کو ہم ان کی محبت جو ہے اس کا جواب محبت سے نہیں دے پاتے. تمہارے تک میں بہت دل دکھا کے پہنچا ہوں, دعا کرو مجھے, دعا کرو کہ مجھے کوئی بد دعا نہ لگے. تجھے تو چاہے یہ ہے اور ایسا چاہیے ہے, تجھے تو چاہیے ہے اور ایسا چاہیے ہے جو تجھ سے عشق کرے اور مبتلا نہ لگے. واہ کیا بات ہے, کیا بات ہے. تجھے تو چاہیے ہے اور ایسا چاہیے ہے جو تجھ سے عشق کرے اور مبتلا نہ لگے. میں تیرے بعد کوئی تیرے جیسا ڈھونڈتا ہوں اور مبتلا نہ لگے. واہ کیا بات ہے, کیا بات ہے. تجھے تو چاہیے ہے اور ایسا چاہیے ہے جو تجھ سے عشق کرے اور مبتلا

میں اس لیے بھی اداسی میں ہنسنے لگتا ہوں کہ مجھ میں اور کسی شخص کی فضا نہ لگے. ہزار عشق کرو لیکن اتنا دھیان رہے کہ تم کو پہلی محبت کی بدعا نہ لگے. ہزار عشق کرو لیکن اتنا دھیان رہے کہ تم کو پہلی محبت کی بدعا نہ لگے. انیلا جی ہمارے پروگرام میں شامل ہوئی, ان کا میسج ہم تک پہنچا ہے, پروگرام کو پسند کیا ہے, پوئٹری کی انہوں نے تعریف کی ہے, آپ کا بہت شکریہ. تمام سننے والوں کو سلام بھجوایا ہے اور یقیناً آپ ہمارے پروگرام میں لائیو کالز میں ضرور آئیں گی اور پروگرام آپ کو اچھا لگ رہا ہے اس لیے آپ کا ڈھیر سارا شکریہ, بہت سارا شکریہ کہ آپ پروگرام کو پسند کر رہی ہیں. یہ جو وحشت خمار لمحے ہیں, یا جو آنکھوں پہ گہرے حلقے ہیں, یا جو ٹوٹے ہیں تار پاتوں کے, یا وہ رشتے ہیں صرف یادوں کے, یہ ستم ہے یا مہربانی ہے, یہ تیرے بعد کی کہانی ہے. کچھ چیزیں بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کہانی کیا تھی اور وہ کہانی کیسے چلی اور وہ کہانی کہاں پہ ختم ہو گئی. کچھ لوگ ہمارے ساتھ ساتھ چلتے ہیں, ہماری زندگی کو خوبصورت بنا دیتے ہیں, مگر پتہ چلتا ہے کہ وہ زندگی کو خوبصورت نہیں بنا رہے تھے بلکہ وہ تو ہماری زندگی کو تباہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ چل رہے تھے. تمہارے شہر میں رسمیں ہیں گھر بنانے کی, تمہارے شہر میں رسمیں ہیں گھر بنانے کی, ہمارے شہر میں سب آستین میں رہتے ہیں. ون ایف ایم پاکستان آپ کا اپنا فیملی اسٹیشن, ایک خوبصورت گیت میرے پاس موجود ہے, اسے پروگرام میں میں شامل کرنا چاہ رہا ہوں اور یقیناً آپ کو یہ گیت بھی پسند آئے گا. اور آج کے پروگرام میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنی زندگی کا صرف ایک لمحہ دوبارہ سے مل جائے تو آپ کون سا لمحہ جو ہے وہ دوبارہ سے گزارنا چاہیں گے, دوبارہ سے اس لمحے میں جانا چاہیں گے. ان کے انداز کرم ان پہ وہ آنا دل کا, ہائے وہ وقت وہ باتیں وہ زمانہ دل کا, نہ سنا اس نے توجہ سے فسانا دل کا, زندگی گزر گئی مگر درد نہ جانا دل کا. کچھ نئی بات نہیں حسن پہ آنا دل کا, مشغلہ ہے یہ نہایت ہی پرانا دل کا, وہ محبت کی شروعات وہ بے تھا خوشی, دیکھ کر ان کو وہ پھولے نہ سمانا دل کا, دل لگی دل کی لگی بن کے مٹا دیتی ہے, روگ دشمن کو بھی یارب نہ لگانا دل کا, میرے پہلو میں نہیں آپ کی مٹھی میں نہیں, بے ٹھکانے ہیں بہت دن سے ٹھکانا دل کا, وہ بھی اپنے نہ ہوئے دل بھی گیا ہاتھوں سے, وہ بھی اپنے نہ ہوئے دل بھی گیا ہاتھوں سے, ایسے آنے سے تو بہتر تھا نہ آنا دل کا. بے جھجک آ کے ملو, ہنس کے ملاؤ آنکھیں, آؤ ہم تم کو سکھاتے ہیں ملانا دل کا, نقش بر آب نہیں وہم نہیں خواب نہیں, آپ کیوں کھیل سمجھتے ہیں مٹانا دل کا, ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم, ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم, دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا, ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم, دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا.

0: لمحے کی بات کر رہے ہیں نا
1: جی,
0: تو لمحہ یہی ہے,
1: یہی ہے لمحہ, یہی
0: جو یہ لمحہ ایک ہی ہوتا ہے جس میں آپ کسی چیز کو یا تو آپ قید ہو جاتے ہیں.
1: جی لوگ لمحے سے مراد زمانے کو لے رہے ہیں, مگر آپ بالکل ٹو دی پوائنٹ صحیح جگہ پہ آپ پہنچے ہیں, آپ صحیح جواب دیا آپ نے, کیا بات ہے.
0: وہ بہرحال ایک میری پرانی نظم ہے
1: جی,
0: اس سے پہلے ایک قطع بھی سناتا ہوں آپ کو کہ ہماری دوستی اب بھی ہے لیکن,
1: واہ
0: اسے آپ لمحہ نہ کہیے گا
1: جی,
0: یہ بچپن ہے بات کے, ہماری دوستی اب بھی ہے لیکن ہمارے ہاتھ میں, سوری ہماری دوستی اب بھی ہے لیکن ہمارے ساتھ وہ بچپن نہیں ہے, ہمارے ساتھ وہ بچپن نہیں ہے, اور کشادہ تھے کبھی آنگن دلوں کے.
1: واہ
0: میں اس کے ساتھ گھروں باندھ لیتا ہوں تب بھی وزن نہیں ہوگی, لیکن میں نے دلوں کو کہا کہ کشادہ تھے کبھی آنگن دلوں کے, دلوں میں اب کوئی آنگن نہیں.
1: دلوں میں اب کوئی آنگن نہیں ہے, بہت اچھے بہت اچھے.
0: تو گھر بھی اتنے چھوٹے ہو گئے, ان میں بھی آنگن نہیں, دلوں میں کہاں سے آئیں,
1: دلوں میں کہاں سے ہونے ہیں. بالکل ٹھیک,
0: میں آپ کو ایک نظم سناتا ہوں جس کا عنوان ہے کوئی آ جائے گا.
1: جی
0: ویسے اب یہ لمحہ جو تھا نا, ایک لمحہ وہ بھی ہوتا ہے جس میں آپ کو کسی کے خط کا انتظار ہوتا تھا
1: جی,
0: آیا ہے نہیں ڈاکیے کو دیکھ,
1: ہائے کیا بات ہے. اور ڈاکیا اتنا اچھا لگتا تھا, اس کی سائیکل, اس کے سائیکل کی جو بیل ہوتی تھی, اب تو ڈاکیا بھی ماشاء اللہ سے موٹر سائیکلوں بھی آتے ہیں, تو وہ ڈاکیا ہوتا تھا, اس کا یونیفارم ہوتا تھا اور وہ بیل بجتی تھی نا, تو وہ جو دل ہے نا وہ نکل کے حلق میں آ جاتا تھا کہ جی ڈاکیا آ گیا خط لے کے, آئے آئے آئے کیا بات ہے.
0: آپ نے اصل میں
1: بہت
0: ساری یادیں, اس کا عنوان ہے کوئی آ جائے گا, میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا
1: جی,
0: لیکن آج ہو سکتا ہے. کہتے ہیں ہر چیز مختلف اوقات میں بڑا مزہ کرتی ہے, عنوان ہے کوئی آ جائے گا
1: جی,
0: جماعت کیجیے کہ اس نے خط میں کیا لکھا ہے, اس نے خط میں کیا لکھا ہے, جلدی پڑھو جلدی کرو, دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے. ویسے یہ بس سچ بات ہے, اسے لکھا میں نے خاتون کی طرف سے
1: جی,
0: اس نے خط میں کیا لکھا ہے, جلدی پڑھو جلدی کرو, دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے. کیا اس نے میرا نام لکھا ہے, کیا مجھ کو سلام لکھا ہے,
1: واہ کیا بات,
0: جلدی پڑھو جلدی کرو کوئی آ جائے گا.
1: صحیح بات, بہت اچھا.
0: کیا لکھا ہے, بڑی مہربانی, کیا لکھا ہے اب پڑھ بھی دو نا, کیا لکھا ہے اب پڑھ بھی دو نا. پھر جب سکھی نے خط کھولا اور پڑھا تو بولی, اڑیے اس پر تیرا نام لکھا ہے, سلام لکھا ہے اور ایک ادھورا جملہ مجھے تم سے بس یہی لکھا ہے.
1: واہ,
0: اب پڑھ بھی دو نا کیا لکھا ہے. پھر جب سکھی نے خط کھولا اور پڑھا تو بولی, اڑیے اس پر تیرا نام لکھا ہے, سلام لکھا ہے اور ایک سلام لکھا ہے اور ایک ادھورا جملہ مجھے تم سے بس یہی لکھا ہے.
1: بہت بہت بڑھیا,
0: بس یہی لکھا ہے, باقی سارا کاغذ کورا ہے, یہ کیسا چھوڑا ہے. باقی سارا کاغذ کورا ہے, یہ کیسا چھوڑا ہے. شاید خط لکھتے سمے وہاں کوئی آیا ہوگا, وہ کتنا گھبرایا ہوگا,
1: وہ کتنا گھبرایا ہوگا.
0: اچھا تو سکھی تم ایسا کرو ہاں یہ ادھورا جملہ جو اس نے مجھے لکھ بھیجا ہے میری طرف سے مکمل کر دو, آگے لکھ دو محبت ہے.
1: کیا بات ہے, بہت بڑھیا,
0: آگے لکھ دو محبت ہے اور نیچے میرا نام بھی لکھ دو, وعلیکم السلام بھی لکھ دو.
1: نیچے میرا نام بھی لکھ دو, وعلیکم السلام بھی لکھ دو. واہ واہ, کیا بات,
0: وعلیکم السلام بھی لکھ دو, اور ہاں سکھی ساتھ یہ بھی لکھنا, اب کہ مجھے کوئی ادھورا خط نہ لکھنا, ورنہ اچھا نہ ہوگا.
1: کیا بات ہے, بہت بڑھیا بہت بڑھیا.
0: یہ جو دھمکیاں تھیں, وہ جو خط تھے, وہ جو آپ کچھ لگانے کی بات تھی نا,
1: کیا بات,
0: وہ دور شاید اب نہیں آ سکتا.
1: صحیح بات,
0: ہم وہ اب وہ تو اب اس کو آپ زمانہ کہیں گے نا
1: جی. صحیح بات,
0: تو لمحہ جو تھا اس لمحے میں उस लम्हे को तो मैंने कैद करने की कोशिश की।
1: सही बात है, लम्हा वो था जब हम उस लफाफे को

0: اشمعی کوئے جانا ہے تیز ہوا مانا، لو اپنی بچا رکھنا، رستوں پہ نگاہ رکھنا، ایسے ہی کسی شب میں آئے گا یہاں کوئی، کچھ زخم دکھانے کو، ایک ٹوٹا ہوا وعدہ مٹی سے اٹھانے کو، پیروں پہ لہو اس کے، آنکھوں میں دھواں ہوگا، چہرے کی دراڑوں میں بیتے ہوئے برسوں کا ایک ایک نشاں ہوگا۔ اے شمعِ کوئے جانا، وہ خاک بسر راہی، وہ سوختہ پروانہ، جب آئے یہاں اس کو مایوس نہ لوٹانا۔ ہو تیز ہوا کتنی، لو اپنی بچا رکھنا، رستوں پہ نگاہ رکھنا، راہی کا پتہ رکھنا، اس بھید بھری چپ میں ایک پھول نے کھلنا ہے، اس نے انہی گلیوں میں ایک شخص سے ملنا ہے۔ یہ خوبصورت کلام تھا امجد اسلام امجد کا، اور وقت بتاتا چلوں کہ 3:55 ہو چکے، پروگرام اپنے اختتام کی جانب پہنچ چکا، 5 منٹ باقی رہ گئے ہیں، آخری کال لیتے ہیں ایک دو اور دیکھتے ہیں کہ کون ہے۔ السلام علیکم۔
1: السلام علیکم۔
0: وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، ارم بات کر رہی ہیں۔
1: جی جی بھائی، پلیز آپ ایک کال کے بعد دو تین تو کال لے لیا کریں، کال جب لگتی آپ اٹھاتے نہیں ہو۔
0: نہیں، میں اس وقت بول رہا ہوتا ہوں، میں کیسے مطلب بول لوں یا کال اٹھاؤں، کیا کروں؟ مطلب میں پروگرام کر رہا ہوتا ہوں نا، تو کال کی بیل بج رہی ہوتی ہے۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، مگر اس وقت میں شاعری پڑھ رہا ہوں، تو میں درمیان میں کیسے کال لے سکتا ہوں؟ میں جب کال کی باری آئے گی تبھی اسے پک کروں گا نا، تو یہ وجہ ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب دیکھیں، آپ کے میسیجز آپ کی کالز سے ہی پروگرام خوبصورت ہوتا ہے، اور ویسے نہیں ہوتا، یقین مانیے، اور ہمیں انتظار ہوتا ہے کہ ہمارے کالرز ہمیں کال کریں تاکہ ہمارا پروگرام خوبصورت ہو جائے۔ تو آپ کبھی بھی ایسا مت سوچا کریں کہ کال جا رہی ہے اور اٹھا نہیں رہے، اس وقت آپ ریڈیو کو سنا کریں کہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے، تو جس میں کال لی نہیں جا سکتی، پھر وہ لمبا ہولڈ کروانا پڑتا ہے آپ کو۔ اینی ویز ٹائم بڑا تھوڑا، کیا کہیں گی؟ چلے، ہم آپ کو رات کے اس پہر میں، آپ نے ہمیں کال کی، آپ ہماری بہت اچھی بہن ہے، آپ کو میں دل کی گہرائیوں سے ویلکم کہتا ہوں۔
1: سلامت سر، آپ بھی سلامت رہیں، سب سننے والی سلامت، سب کو السلام علیکم، اسپیشلی انیلا جی کو، اور انیلا جی کو تو مجھے، وہ ہمارے لیے سب کچھ ہے، ڈاکٹر ہے، ہماری ٹیچر بھی ہے، ہماری پرزینٹر بھی ہے، ہماری آرجے بھی ہے۔ اور سب سے پہلے مجھے شاعری کے بعد ایک انیلا پی کو بھی ڈیڈیکیٹ کرنی، شاعری کرنی، بلکہ وہ شاعری نہیں ہے، وہ مجھے اپنے دل کی بات سے کہنی۔
0: بہت اچھے، بہت اچھے، بہت شکریہ۔
1: تو سب سے پہلے شاعری ہے کہ ہتھ پھڑ طبیبا مرد نہ پوچھ، ہتھ پھڑ طبیبا مرد نہ پوچھ، نہ ارک پلا مینوں کچھ بھی نہیں، نہ کر برباد دوائیاں نو، نہ ٹیکے لا مینوں کچھ بھی نہیں، میں مرض عشق بیمار پیا،
0: جی
1: میں مرض عشق بیمار پیا، مینوں یار ملا اور کچھ بھی نہیں۔ اور انیلا پی کے لیے یہ کہہ رہی ہے کہ شدت بھی اور شدید ہوتی جا رہی ہے، شدت بھی اور شدید ہو گئی ہے، محبت بھی اور مزید ہو گئی ہے، دل تو دیوانہ تھا ہی آپ کا، اب لگتا ہے روح بھی آپ کی مرید ہو گئی ہے۔
0: چلے بہت شکریہ، اوکے جی، تھینک یو، اللہ حافظ۔
1: خوش رہے، السلام علیکم سب کو، انیلا بھی خوش رہے، آباد رہے، اس طرح آپ کا سایہ ہم پر، سلامت رہے، اللہ آپ کو خوش ڈھیر ساری خوشیاں عطا
0: فرمائے، آمین، اللہ حافظ۔ اوکے جی، منور ایف ایم پاکستان آپ کا اپنا فیملی اسٹیشن۔ بکھر رہے تھے کہ آ کر سمیٹے گا، یہی تو زوم تھا جو خاک کر گیا ہے ہمیں، بکھر رہے تھے کہ آ کر کوئی سمیٹے گا، یہی تو زوم تھا جو خاک کر گیا ہے ہمیں، چراغ تھے تو چراغوں سے کام لینا تھا، ہوا کے دوش پہ یہ کون دھر گیا ہے ہمیں۔ बिखर रहे थे कि आकर कोई समेटेगा, यही तो जोम था जो खाक कर गया है हमें। चिराग थे तो चिरागों सा काम लेना था, हवा के दोष पे ये कौन धर गया है हमें।

لے جناب اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان وسیم احمد کو پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اپنا بھی بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.

0: اور میں اپنے تئیں پاک صاف نہیں کہتا کیونکہ نفس امارہ انسان کو برائی ہی سکھاتا رہتا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين۔
0: بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنا مصاحب خاص بناؤں گا۔ پھر جب ان سے گفتگو کی تو کہا کہ آج سے تم ہمارے ہاں صاحب منزلت اور صاحب اعتبار ہو۔

0: اس طرح ہم نے یوسف کو ملک مصر میں جگہ دی اور وہ اس ملک میں جہاں چاہتے تھے رہتے تھے، ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں کرتے ہیں اور نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔
1: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ،
0: اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے لیے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے۔
1: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ،
0: اور یوسف کے بھائی کنعان سے مصر میں غلہ خریدنے کے لیے آئے تو یوسف کے پاس گئے تو یوسف نے ان کو پہچان لیا اور وہ ان کو نہ پہچان سکے۔
1: وَلَمْ

0: جب یوسف نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ پھر آنا تو جو باپ کی طرف سے تمہارا ایک اور بھائی ہے اسے بھی میرے پاس لیتے آنا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں ماپ بھی پوری پوری دیتا ہوں اور مہمانداری بھی خوب کرتا ہوں۔
1: فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ،
0: اور اگر تم اسے میرے پاس نہ لاؤ گے تو نہ تمہیں میرے ہاں سے غلہ ملے گا اور نہ تم میرے پاس ہی آ سکو گے۔
1: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ،
0: انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے والد سے تذکرہ کریں گے اور ہم یہ کام کر کے رہیں گے۔

اور یوسف نے اپنے خدام سے کہا کہ ان کا سرمایہ یعنی غلے کی قیمت ان کے شلیتوں میں رکھ دو, عجب نہیں کہ جب یہ اپنے اہل و عیال میں جائیں تو اسے پہچان لیں, اور عجب نہیں کہ یہ پھر یہاں آئیں. فلم

جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس گئے تو کہنے لگے کہ ابا، جب تک ہم بنیامین کو ساتھ نہ لے جائیں، ہمارے لیے غلے کی بندش کر دی گئی ہے، تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر غلہ لائیں اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔

یعقوب نے کہا کہ میں اس کے بارے میں تمہارا اعتبار نہیں کرتا مگر ویسا ہی جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا، سو اللہ ہی بہتر نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ولم

اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو دیکھا کہ ان کا سرمایہ واپس کر دیا گیا ہے۔ کہنے لگے، ابا ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہماری پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اب ہم اپنے اہل و عیال کے لیے پھر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگہبانی کریں گے اور ایک بار شتر زیادہ لائیں گے، یہ غلہ جو ہم لائے ہیں تھوڑا ہے۔

0: فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
1: یعقوب نے کہا کہ جب تک تم اللہ کا عہد نہ دو کہ اس کو میرے پاس صحیح و سالم لے آؤ گے میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجنے کا، مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ یعنی بے بس ہو جاؤ تو مجبوری ہے. جب انہوں نے ان سے عہد کرایا تو یعقوب نے کہا کہ جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس کا اللہ ضامن ہے.

اور ہدایت کی کہ بیٹا ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، اور میں اللہ کی تقدیر تو تم سے نہیں روک سکتا، بے شک حکم اسی کا ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور اہل توکل کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔

اور جب وہ ان مقامات سے داخل ہوئے جہاں جہاں سے داخل ہونے کے لیے باپ نے ان سے کہا تھا تو وہ تدبیر اللہ کے حکم کو ذرا بھی ٹال نہیں سکتی تھی۔ ہاں وہ یعقوب کے دل کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی تھی، اور بے شک وہ صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

اور جب وہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تو جو سلوک یہ ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں اس پر افسوس نہ کرنا۔

0: جب ان کا اسباب تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے شلیتے میں گلاس رکھ دیا، پھر جب وہ آبادی سے باہر نکل گئے تو ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ قافلے والو تم تو چور ہو۔
1: قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون،
0: وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے۔

وہ بولے کہ بادشاہ کے پانی پینے کا گلاس کھو گیا ہے اور جو شخص اس کو لے آئے اس کے لیے ایک بارش اتر انعام اور میں اس کا ضامن ہوں۔

0: وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں اور نہ ہم چوری کیا کرتے ہیں۔
1: قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین،
0: بولے کہ اگر تم جھوٹے نکلے یعنی چوری ثابت ہوئی تو اس کی سزا کیا؟

پھر یوسف نے اپنے بھائی کے شلیتے سے پہلے ان کے شلیتوں کو دیکھنا شروع کیا، پھر اپنے بھائی کے شلیتے میں سے اس کو نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، اور نہ بادشاہ کے قانون کے مطابق، وہ مشیت خدا کے سوا اپنے بھائی کو لے نہیں سکتے تھے۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں، اور ہر علم والے سے دوسرا علم والا بڑھ کر ہے۔

تم؟ برادران یوسف نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہو تو کچھ عجب نہیں کہ اس کے ایک بھائی نے پہلے بھی چوری کی تھی۔ یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں مخفی رکھا اور ان پر ظاہر نہ ہونے دیا اور کہا کہ تم بڑے بدقماش ہو، اور جو تم بیان کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔

وہ کہنے لگے کہ اے عزیز، اس کے والد بہت بوڑھے ہیں اور اس سے بہت محبت رکھتے ہیں، تو اس کو چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں۔

0: ظالمون.
1: یوسف نے کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں، ایسا کریں تو ہم بڑے بے انصاف ہیں.

جب وہ اس سے نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر صلاح کرنے لگے۔ سب سے بڑے نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کا عہد لیا ہے اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو؟ تو جب تک والد صاحب مجھے حکم نہ دیں میں تو اس جگہ سے ہلنے کا نہیں، یا اللہ میرے لیے کوئی اور تدبیر کرے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔

تم سب والد صاحب کے پاس واپس جاؤ اور کہو کہ ابا آپ کے صاحبزادے نے وہاں جا کر چوری کی اور ہم نے تو اپنی دانست کے مطابق آپ سے اس کے لے آنے کا عہد کیا تھا، مگر ہم غیب کی باتوں کے جاننے اور یاد رکھنے والے تو نہیں تھے۔

جب انہوں نے یہ بات یعقوب سے آ کر کہی تو انہوں نے کہا کہ حقیقت یوں نہیں ہے بلکہ یہ بات تم نے اپنے دل سے بنا لی ہے تو صبر ہی بہتر ہے، عجب نہیں کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ دانا اور حکمت والا ہے۔

پھر ان کے پاس سے چلے گئے اور کہنے لگے کہ ہائے افسوس یوسف، ہائے افسوس، اور رنج و علم میں ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور ان کا دل غم سے بھر رہا تھا۔

بیٹا یوں کرو کہ ایک دفعہ پھر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو کہ اللہ کی رحمت سے بے ایمان لوگ نا امید ہوا کرتے ہیں۔

0: جب وہ یوسف کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ عزیز ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور ہم تھوڑا سا سرمایہ لائے ہیں، آپ ہمیں اس کے عوض پورا غلہ دیجئے اور خیرات کیجئے کہ اللہ خیرات کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے۔
1: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون،
0: یوسف نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ جب تم نادانی میں پھنسے ہوئے تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا۔
1: قال

وہ بولے کیا تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور بنیامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، جو شخص اللہ سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔

0: اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد کہنے لگے کہ اگر مجھ کو یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی بو آ رہی ہے۔
1: قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم،
0: وہ بولے کہ واللہ آپ اسی قدیم غلطی میں مبتلا ہیں۔
1: فلم

جب خوشخبری دینے والا آ پہنچا تو کرتا یعقوب کے منہ پر ڈال دیا اور وہ بینا ہو گئے اور بیٹوں سے کہنے لگے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟

0: بیٹوں نے کہا کہ ابا ہمارے لیے ہمارے گناہ کی مغفرت مانگیے، بے شک ہم خطا کار تھے۔
1: قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم۔
0: انہوں نے کہا کہ میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: فلما

0: جب یہ سب لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا مصر میں داخل ہو جائیے، اللہ نے چاہا تو خاطر جمع سے رہیے گا۔
1: ورفع

اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب یوسف کے آگے سجدے میں گر پڑے, اور اس وقت یوسف نے کہا, ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے بچپن میں دیکھا تھا, میرے پروردگار نے اسے سچ کر دیا اور اس نے مجھ پر بہت سے احسان کیے ہیں کہ مجھ کو جیل خانے سے نکالا, اور اس کے بعد کے شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا آپ کو گاؤں سے یہاں لایا, بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر سے کرتا ہے, وہ دانا اور حکمت والا ہے۔

جب یہ سب باتیں ہو لی تو یوسف نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھ کو حکومت سے بہرا دیا اور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، تو مجھے دنیا سے اپنے اطاعت کی حالت میں اٹھائیو اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں داخل کیجو۔

0: اے پیغمبر، یہ اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اور جب برادران یوسف نے اپنی بات پر اتفاق کیا تھا اور وہ فریب کر رہے تھے تو تم ان کے پاس تو نہ تھے۔
1: وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین،
0: اور بہت سے آدمی گو تم کتنی ہی خواہش کرو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
1: وما تسألهم عليه من اجر ان هو الا ذکر للعالمین،
0: اور تم ان سے اس خیر خواہی کا کچھ صلہ بھی تو نہیں مانگتے، یہ قرآن اور کچھ نہیں تمام عالم کے لیے نصیحت ہے۔
1: وَكَ

0: کہہ دو میرا رستہ تو یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، ازروئے یقین و برہان سمجھ بوجھ کر میں بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میرے پیرو بھی، اور اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔
1: وَمَا

0: اور ہم نے تم سے پہلے بستیوں کے رہنے والوں میں سے مرد ہی بھیجے تھے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے، کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر و سیاحت نہیں کی کہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا، اور متقیوں کے لیے آخرت کا گھر بہت اچھا ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟
1: حتى

یہاں تک کہ جب پیغمبر نا امید ہو گئے اور انہوں نے خیال کیا کہ اپنی نصرت کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی تھی اس میں وہ سچے نہ نکلے تو ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، پھر جسے ہم نے چاہا بچا دیا، اور ہمارا عذاب اتر کر گناہگار لوگوں سے پھرا نہیں کرتا۔

0: ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے جو اپنے دل سے بنائی گئی ہو، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے اور ہر چیز کی تفصیل کرنے والا، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لام

الف لام میم را، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں اور جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔

اللہ ہی تو ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان جیسا کہ تم دیکھتے ہو اتنے اونچے بنائے, پھر عرش پر جا ٹھہرا اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا. ہر ایک میعاد معین تک گردش کر رہا ہے, وہی دنیا کے کاموں کا انتظام کرتا ہے. اس طرح وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے پروردگار کے روبرو جانے کا یقین کرو.

0: اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا پیدا کیے اور ہر طرح کے میووں کی دو دو قسمیں بنائیں، وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے، غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔
1: وَفِي الْأَرْضِ

اور زمین میں کئی طرح کے قطعات ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے، اور انگور کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت، بعض کی بہت سی شاخیں ہیں اور بعض کی اتنی نہیں ہوتی، باوجود کے پانی سب کو ایک ہی ملتا ہے، اور ہم بعض میووں کو بعض پر لذت میں فضیلت دیتے ہیں، اور اس میں سمجھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔

اگر تم عجیب بات سننی چاہو تو کافروں کا یہ کہنا عجیب ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہوں گے؟ یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار سے منکر ہوئے ہیں، اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔

0: اور یہ لوگ بھلائی سے پہلے تم سے برائی کے جلد خواستگار یعنی طالب عذاب ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عذاب واقع ہو چکے ہیں، اور تمہارا پروردگار لوگوں کو باوجود ان کی بے انصافیوں کے معاف کرنے والا ہے، اور بے شک تمہارا پروردگار سخت عذاب دینے والا ہے۔
1: وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ

اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نازل نہیں ہوئی، سو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو صرف ہدایت کرنے والے ہو اور ہر ایک قوم کے لیے رہنما ہوا کرتا ہے۔

0: اللہ ہی اس بچے سے واقف ہے جو عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے اور پیٹ کے سکڑنے اور بڑھنے سے بھی واقف ہے, اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے.
1: عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال,
0: وہ دانائے نہاؤ آشکار ہے, سب سے بزرگ اور عالی رتبہ ہے.

0: اس کے آگے اور پیچھے اللہ کے چوکیدار ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اس نعمت کو جو کسی قوم کو حاصل ہے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدلے، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ پھر نہیں سکتی، اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔
1: والذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ،
0: اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ پھر نہیں سکتی، اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔

0: اور رات اور فرشتے سب اس کے خوف سے اس کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں, اور وہی بجلیاں بھیجتا ہے پھر جس پر چاہتا ہے گرا بھی دیتا ہے, اور وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور وہ بڑی قوت والا ہے.
1: لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ

0: بالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.
1: سود مند پکارنا تو اسی کا ہے اور جن کو یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو کسی طرح قبول نہیں کرتے مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا دے تاکہ دور ہی سے اس کے منہ تک آ پہنچے حالانکہ وہ اس تک کبھی بھی نہیں آ سکتا اور اسی طرح کافروں کی پکار بیکار ہے.

اور جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہے خوشی سے یا زبردستی سے اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہے اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجدے کرتے ہیں۔ قل

0: قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار
1: ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے تم ہی ان کی طرف سے کہہ دو کہ اللہ پھر ان سے کہو کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو کیوں کارساز بنایا ہے جو خود اپنے نفع اور نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے یہ بھی پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہیں یا اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتا ہے بھلا ان لوگوں نے جن کو اللہ کا شریک مقرر کیا ہے کیا انہوں نے اللہ کسی مخلوقات پیدا کی ہے جس کے سبب ان کو مخلوقات مشتبہ ہو گئی ہے کہہ دو کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ یکتا اور زبردست ہے

اسی نے آسمان سے مے برسایا، پھر اس سے اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہ نکلے، پھر نالے پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا، اور جس چیز کو زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے، سو جھاگ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے، اور پانی جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔ اس طرح اللہ صحیح اور غلط کی مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔

0: جن لوگوں نے اللہ کے حکم کو قبول کیا ان کی حالت بہت بہتر ہوگی، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا، اگر روئے زمین کے سب خزانے ان کے اختیار میں ہوں تو وہ سب کے سب اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور نجات کے بدلے میں صرف کر ڈالیں، مگر نجات کہاں؟ ایسے لوگوں کا حساب بھی برا ہوگا اور ان کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے، اور وہ بری جگہ ہے.
1: افما

0: بھلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے، وہ اس شخص کی طرح ہے جو اندھا ہے، اور سمجھتے تو وہی ہیں جو عقل مند ہیں.
1: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق،
0: جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اقرار کو نہیں توڑتے.
1: وال

اور جن رشتہ ہائے قرابت کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو جوڑے رکھتے اور اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے اور برے حساب سے خوف رکھتے۔

اور جو پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مصائب پر صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں اور نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔

یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی بہشت میں جائیں گے، اور فرشتے بہشت کے ہر ایک دروازے سے ان کے پاس آئیں گے۔

0: اور جو لوگ اللہ سے عہد واسط کر کے اس کو توڑ ڈالتے اور جن رشتہ قرابت کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو قطع کر دیتے اور ملک میں فساد کرتے ہیں, ایسوں پر لعنت ہے اور ان کے لیے گھر بھی برا ہے.
1: اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر,

0: اللہ جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور کافر لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا فائدہ ہے۔
1: وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ

0: اب
1: اور کافر کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع ہوتا ہے اس کو اپنی طرف کا رستہ دکھاتا ہے۔

0: یعنی جو لوگ ایمان لاتے اور جن کے دل اللہ کی یاد سے آرام پاتے ہیں ان کو، اور سن رکھو کہ اللہ کی یاد سے دل آرام پاتے ہیں۔
1: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب،
0: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے خوشحالی اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔

0: جس طرح ہم اور پیغمبر بھیجتے رہے ہیں اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو اس امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں بھیجا ہے تاکہ تم ان کو وہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے پڑھ کر سنا دو اور یہ لوگ رحمان کو نہیں مانتے کہہ دو وہی تو میرا پروردگار ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں
1: وَلَوْ

مدد، اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس کی تاثیر سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردوں سے کلام کر سکتے تو یہی قرآن ان اوصاف سے متصف ہوتا، مگر بات یہ ہے کہ سب باتیں اللہ کے اختیار میں ہیں، تو کیا مومنوں کو اس سے اطمینان نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کے رستے چلا دیتا اور کافروں پر ہمیشہ ان کے اعمال کے بدلے بلا آتی رہے گی یا ان کے مکانات کے قریب نازل ہوتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے، بے شک اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ وَلَقَدِ

0: اور تم سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ تمسخر ہوتے رہے ہیں، تو ہم نے کافروں کو مہلت دی پھر پکڑ لیا، سو دیکھ لو کہ ہمارا عذاب کیسا تھا۔
1: أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ